0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: It's a jungle out there. Coop! Coop!
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

visas naktis, visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves kliedz.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, tu VH, mes VH. Radio SVH LV, Labákas.

0: rīkstiem. Telefona klausulē man saka
1: par rīkstiem.
0: Par rīkstiem jūs atbildīgs esat, mīļais draugs, par rīkstiem. Man jāsaprot, ka

Ašos labākās. Pašu radītās dziesmas.

kāds daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Linnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts, ir šis lērums viss.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Jag saki jura ziljuma kastur mīt. Jag saki vētrā liedāgā kastur spīt. Caur taviem pirkstiem ir dzēdams kastur krīt. Kā sarkans pavedīts. Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist, kas tavām dienām baltājām liks vēl gaist, kas tev uz grūtīm maigājām deks tik skaist.

0: SMS Radio. Radio SHLW.
1: Labrīt! Labrīt dienā, otrdienā un 14. jūlijā. Jā, 14. jūlijas klāt, suminām šodien Oskārus, Ritvārus, nu vēl arī pieliksim klāt kādu Anvāru, kādu Anufriju, Ornelu, Ornetu, Ortando, Oskārinu un Oskārinu. Nav slikti, jā. Jā, nu, un sveiciens arī visiem, kam šodien ir kādi lielāki, mazāki svētki svinām. Nu, kā vai, piemēram, Francijā šodien tiek svinēta tā saucamā Bastīlijas diena, kad 1789. gadā, 14. jūlijā, revolucionāris sagrāba savās rokās arsenālu un Bastīliju. Jā, nu tur, tad tur sākās visā lielā ņemtne. Un vēl tāda interesanta diena, tā, šodien pasaulē svin pilsētas ziņotāju dienu. Pilsētas kliedzējs, klaigātājs bija persona, kas pilsētas municipalitātes vārdā, tirgus vai citos laukumos izkliedz dažādas oficiālas ziņas. Faktiski tāds tā kā rādio vai televizors. Viduslaikos šī persona izplatīja vietējās avīzes, rādio, TV un elektroniskā maila lomu viena cilvēka personā. Nu re, jā, laikam jau bija vajadzīgs cilvēks ar skaļu, labi nostādītu balsi. Cilvēki nebija izglītoti, un šis bija galvenais masu komunikācijas veidziņotāja. Uzdevums bija vēstīt pilsētu iedzīvotājiem par jaunākajām ziņām un notikumiem pilsētā, kā arī vadošo aprindu rīkojumus un nolēmumus zemākām aprindām. Lūk tā. Viņiem bija īpašs dienesta apģērbs, bet no 18. gadsimta tam bija jābūt sarkanā un zelta krāsā, bikses līdz ceļiem ar baltām pārkstīm, melns kurps un trīstūrveja cepure. Ziņotāji, lai pievērs uzmanību, pirms runas zvanīja zvanu. Jā. A. Ziņotāji, lai pie tā, Francijā tika izmantotas bungas, bet Vācijā un Šveicē dažkārt arī medību taure. Bija arī īpaši uzdevumi, piemēram, Vācijas pilsētā. Goslārā ziņotājs informēt, ka nākamā dienā tiks ņemts ūdens no vietējās upītes alus darināšanai. Tādēļ pilsētnieki tika aicināt nečurāt un nekakāt upītē līdz nākamās dienas pievakarē. Nu, skaidrs. Nu, re, tāda bija tā darīšana. Incent, līdz kuram laikam bija, nu, droši vien līdz brīdim, kad sākās avīzes, un pēc tam jau droši vien, ka šis amats vairs nebija nepieciešams. Labi, tas par notikumiem šajā dienā. Nu, protams, ka diena vēsturē, vai ne, nu, tur jau kāsti, tur viss nenotiek, jā. Varbūt vēlāk arī bišķi kaut ko apskatīsim. Un šodien ir šodien būs interesants faktis vēstures. Labi, bet tos tad vēlāk. Ja mums jau te vēl 4 stundas, ko fīrēties, tā kā varēsim jums visu kaut ko interesantīgu izstāstīt, jā. Labrīt, otrdienā, 14. jūlijā.

Sveika Latvija, sveika visa, visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

0: noticis, bija baigā kaut kāda problēma tur tikko. Nu, beigā, nē, uz laiku bija, nu, beigās aizgājis tārārārā. Nu, jā, visu tas atrisina, lalalā un tārārā, tas visu atrisina beigās, jo nav jau tā, ka visu laiku ir jāgaužās pa dzīvi.
1: Liela problēma, redz, ir notikusi 1960. Gadā tieši šajā dienā. Tu esi kādreiz, Andri, bijis mauzolejā?
0: Nē, nedod Dievs. Prātā nav nācis, pat bērnībā. Man arī. Ko tie īdīņi tur stāv, milzīgas rindas. Un, fuj, man pat likās, tur droši vien smired un tāds līķa. Un, nu, droši vien tā nav, bet vienalga. Nu.
1: 1960. Gadā tieši šajā dienā.
0: Es nebēc dzimis, tad nebija šajā gadā.
1: Bet izrādās. Re, kādi fakti.
0: Aizgājis māja, izgājis bija ārā.
1: Nē, 14.31 no Ļeņina mauzleja apmeklētājiem uzlec uz neie, uz norobežojas, uz kājas spēriens sašķaida stikla zārka vāku.
0: To es zinu.
1: Ļeņins, nu, tur gūsta trauma.
0: Gūsta. Ļeņina jaunās traumas.
1: Eku šitais Džeks ir Džeks vārdā. Nimbājevs, nav minēts vārds, bet Nimbājevs, no Frunzes iedzīvotājs, ja? Viņš ir to jau plānojuši kopš 69. Gada, viņam šitais nav līdz smieru. Bet izrādās, ka šitie viņa tā gānīšana par viņu ir bijusi gana daudz, es nemaz šito nezināju. 34. Gada 19. Martā kāds Mitrofans Mihail dēls Nikitins mēģina iešaut darbaļaužu draugu balzamātajā ķermenī. Viņa aiztur, protams. 57. Gada 5. Novembrī kāds Maskavas iedzīvotājs bez pastāvīgas nodarbošanās uzvārdā Romānavs metis pret mauzelēju sienu pudeli ar tinti zaļā krāsā. Tad 59. Gada 20. Martā kāds apmeklētājs metis pa stikla sarkofāga rāmuru. Un stikls ir ieplīs, bet pēc tam viņi to stiklu vēl uzlabojuši. Nu, viņš tur ir tā nobruņots, ka vārprāts. 61. Gada 9. septembrī Smirnovs zina idejot garām atliekām, vai ne, uzspļāva un iemet ar akmeni. 62. Gada 24. aprīlī Pavlova dārzu ciem iedzīvotāji metā ar akmeni pa stiklas dārgs, stiklas bija pa galam. Pēc tam viņu uztaisīja par necaušaujam. 67. Gadā Kaunas iedzīvotājs uzvārdā Krisānovs uzspridzinājās detonējāt sprākstvielām apka jostu. Sev bija terorists un vairāk cilvēku gāja bojā, bet mauzlēs un mužīgas...
0: Kurā gadā tas bija?
1: 67. Jā.
0: O, tu redz ko?
1: Redz kā spridzināja. 73. Vēl daži, vēl trīs. 73. Gadā mauzlē tika ienest ierīdes, kas uzsprāga, uzbrucējis gāja bojā, ciet arī apmeklētāji, kas laulātais pāris vadoja ķermenis neciet, jo bija jau, nu, tas stikls tur bija kārtīgs uzlikts. 2010. Gadā Piemaskavas iedzīvotājs Sergejs Krapcevs ielīdz caur aizžogojumu uzrāpās mauzolejā uz valdības tribrīnas un žņaudas rokā cepuri klaigāt, ka lai nojauc to mauzoleju. Nu, jā, un tā paša gada 27. Novembrī milicija aizturēja kādu pilsonu, kas mauzolejā meta vairākus ruļus ar tualetes papīriem un kliedz nu, nesmuks frāzes. Tā kā tu redz, kā izrādās, kā ir ņēmušies.
0: Jā, tas ir māc, vēl, man liekas, tur jau tie tikai tādi oficiālie fiksētie gadījumi. Es domāju, tu katru dienu kāds uzspļauji, nu, tomēr...
1: Domā? Nu, bet tur jau uzreiz ir represijas, es nezinu, vai... Tur jau būtu gatavs pļāvēji, būtu daudz, bet...
0: Jā,
1: bet,
0: nu...
1: Bet...
0: Nu, paklausot, bišķi... jā, nu, skaidrs, nu... Nu, jā, un tad tu gribi, lai es tur eju vēl.
1: Nē, pasaka.
0: Kāds uzrauc sevi gaisā, tur manā klātbūtnē.
1: Zināt, tas bīstam iet vispār.
0: Un nolems man kāju. Nē.
1: Jā, bet re, kā, redz, kā cilvēki gatavs sprizināties.
0: Jā. Nu, viņi, jā, nu, tā domāju, ka tā ar pasaules ļaunumu tiks galā, nu, nē, laikam. Jāspridzina ir kaut kas pilnīgi cits. Neko, nekā personīgi.
1: Nu, mēs spridzināsim ēterā.
0: Jā, mēs spridzināsim. Picnīts muzīts jau drīz.
1: Pavisam drīz, jā.

0: e-veikala Saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Just cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Just LV.
5: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Es par to neko nesaprotu.
3: Piecerniec muzika, ko es teiktu, muzika, piecerniec muzika ir klāt, un piecerniec, mums vēl Mārtiņa džinglu mums vajag, es teiku, ja? Piecerniec muzika. Nu, vai taču kaut kāds
2: šo? Bet nav, bet tev ir piecerniec muzīts.
3: Ko?
2: Tev jau ir piecerniec muzīts.
3: Piecerniec muzīts, jā.
2: Un tu saki piecerniec muzika.
3: Piecerniec muzīts.
2: Nē, tu teici piecerniec muzika.
3: Tad nolabot uz muziku.
2: Nu, kā tu gribi teikt? Nu, kā tev labāk mutē lienu?
3: Nu, kopā ar čipšiem viss kaut kas labi lienu.
2: Nu, labi, jā. Nu.
3: Piecerniec, mosic.
2: Nē, nebūs, muzika. Lā, muzika.
3: Muzika? Uz kā? Labi.
2: Nu.
3: Piecerniec, muzika.
2: Jā.
3: Ikrīta. Ikrīta, kas tā ir par devu? Tā ir tāda, nu, tas tāds tonus, tāds kaut kāds tāds tonus devu vai kaut kāds... Kas tas varētu būt tagad? Nu, tu, Andri, zini labāk tāds smalkos svešvārds. Nē, nu tāds, viņš, nu kas viņš tāds varētu būt tāds?
2: Nu, šitas nekas nevarētu būt, bet, nu, ir jau vēl.
3: Nē, nu, viņš taču kaut kā, viņš tev iedo kaut kā tādu stūmienu grūdienīgi kaut kā, nē?
2: Nu, tad es tev savu tā šašlik jau vēl iedev kaut kādu stūmienu grūdienīgi, bet šitas tāds, nu, tas tāds. Bet savādāk nevar. Protams, es to saprotu.
3: Bet varbūt, ka tas ir tāds attēlpas brīdis.
2: Nenovēršamība tā ir, vai kaut kāda nolemtība. Rīta nolemtība.
3: Rīta nolemtība, nenovēršamība.
2: Jā.
3: Lūdzu!
2: Vicnīts muzika. Kas tagad ir?
3: Šorīt lejerkasnieki.
2: Ai, jā.

0: Nu skaisti, vai ne? Nu, paņemam vēl vienu. Ja? Nu, mums ir trīs lietas, labas lietas, protams, arī. Es pārnākšu Mārta Iroža sveikas. Kuras? Mārta Iroža sveikas, jā.
1: Kas tur bija viņai?
0: Mārtiņa. Mārta Iroža sveikas.
1: Sveikas viņai.
0: Sveikas viņai bija.
1: Sveikaļas. Sveikatas. Sveika, nums!
2: Rautais logam, žēli atkal rudens.
1: Nu jo,
0: viņš pēc saules. Nu tad labi, liks vēl trešo lietu.
1: Parūdē, ne.
0: Dzīve mana

0: se svarbu, tad man to būs pēc nekā mūzika, ka pietiek šonadēļ un viss, ja nākošanā vēl cīrīsies, jā, nu, ok.
1: Tur tā kā daudz.
0: Nē, nu, tas skaidrs, ka daudz.
1: Nē, domāju, līdz vaļinājumam, vaļājam pa...
0: Pa pīnikiem, ok. Nu, šis jau ir, nu, viss

0: izklausās. Nē,
1: nu šito, šito jau dīrā daudz. Šito,
0: jā, jā, jā, bet šis tādi.
2: Savas domās domāju.
0: Domāju.
2: Savu dzīvi redzu.
1: Nu, Ainis Šaicāts, es nezinu, vai Ainis.
0: Domāju.
2: Staigāju.
0: Staigāju.
2: Savu sirdi deci.
0: Šaitāns varbūt jebkas.
2: Un ja tevi pavadīs tavas dzimtās vietas.
1: Šaitāns.
2: Šaitāns.
0: Picnic muzika arī ir tā.
1: Protams.
0: Šaitāns. Kaupēji šaitāns.
1: Nu, rītā mēs varam paņemt arī kaut ko no, no, no čikāru galvu, mēs ne?
0: Nē, nē, nu visu galvu paņemt. Viss, kas vaļā, tas mūs. Pie šitā labi iet iekšā.
1: Ar, tur viss iet labi.
0: Viespiec.
1: Ar, viespiec
0: ar, ar skudrām.
1: Viespiec ar skudrām un šmakaupu, jā.
0: Picnic muzika. Viss ir labi.
1: Nē, nu tas ir tā. Ir
0: kurbulīts ir iekšā.
1: Izklāst.
0: Rīt kurbuls. Tāds.
1: Nu, nē, nu tas nav. Tas, kā tu teici, tas ir rīta nolemtība.
0: Nīt jau.
1: Gribējāt? Saņemiet. Labi, rīt atkal picnic muzika.

0: īpašu dienu, es domāju, šodien Jurģim. Zini, kāpēc, Andri? Mūsu sadarbība. Jurģis mums tāds tā kā sadarbības partneris, vai ne? Mēs viņu varam pasumināt, jo šodien ir... Šodien vārdu dienu tiek Oskaram, Ritvaram un Anvaram, un tur vēl arī Oskarīnam un Oskarīnai, jā.
1: Oskarīns.
0: Oskarīns
1: arī. Tas jau ir kaut kādas zāles.
0: Nu, paga vēl arī Ornets un Ortando, tā jau ir hokeja komanda, man liekas, Ortando, ne?
1: Nezinu.
0: Jā, bet Anofrīs arī šodien ir. Nu, pasies, kā tikai brīnišķīgi vārdi. Mm. Nē, Jurģis nav, bet...
1: Pareizi, ko tad tu
0: nē, tāpēc,
1: lieci jūr... mierā?
0: Nē, es, nē, tāpēc,
1: jo mazāk Jurģi aiztiks, jo...
0: Jurģelīt. Kustinās
1: jau labāk. Viņš vakar dzenēji bija uzmācījis, es skatos te.
0: Jā, jā. Bet... Šodien Elvins šajā dienā
1: 1800... Elvins vēl arī Oskarīnam klāt ir.
0: Ne, 1868. Gadā Elvins...
1: Elvins.
0: Elvins Fellows, ja,
1: jā,
0: patentē to, kas nu, šausmīgi patīk Jurģim. Un tas nav pagarinātājs, bet...
1: Tas ir bet, plasmas aizsargķiveri.
0: Apmēram, Satinam Mērlenda Ratsperi. Nu, respektīvi šito te, nu...
1: Jaunie patenti.
0: Jaunie patenti? Ā, nav slikti, jā.
1: Jā.
0: Un Atsperi Satinam to Mērlenda.
1: Dibens ar Atsperi, teiks.
0: Teica, man mums labi pazīstams Māris, viņš strādā tajā patentu birojā.
1: Nu?
0: Viņš teica, ko tik nu, tu, bet, ne, nu, vai nu, dieviņās, ko nāk.
1: Jā, jā.
0: Katru mēnesi atnāk arī kāds, kas ar mūžīgo dzinēja, jā, kal jauni ir izpēc nu,
1: pieredzes. Mūžīgais dzinējas ar terpentīnu to...
0: Šprici.
1: Šprici, jā.
0: Tā kā, Jurģi, tev šodien liela diena. Jurģi, tev ir tavai mērlentē ar Atsperi, kas tev visu laiku viņa visu laiku viņa līdzi.
1: Jā, jā, jā.
0: Kā celtniekam ir jābūt visu laiku mērlentē, nu tur nav variantu. Lūk tā, jā, tad patenti. Labi, patenti, jā, tas ir, tā ir itīgi labi štēli.
1: Atkar patentu.
0: Mums nevajadzētu kaut ko?
1: Biroja
0: atspēr. Kaut ko ar Atsperi, mums.
1: Nē, Atsperi jau bija, redz.
0: Nu labi, tad kaut kādu lupatiņu mēs, nu kaut ko taču mēs varētu patentēt.
1: Grāmatzīme ar šūna praidi. Vai kaut kādu, ja tev... Man te dažas pazudušas, un es nevaru vai citreiz grāmatu atrast, un tad es jā, kaut kādu pultu uzmiedzu, vai kaut kādu, un tad tā grāmatzīme sāk, taurēt. Nu, viņai ir grāmatzīme ar signalizāciju.
0: Nu, jā, jā, jā.
1: Tas šitā te vajadzētu. Es domāju, ka šitas ies.
0: Protams.
1: Tad ritīgi ījo mājās un viss. Un,
0: a, ja
1: un viņa ņem no elektrības, tā kopējā tev viss sāk raustīties un paliek tumšs un leduskaps izslēdās. Nu, tad tu ritīgi zini, kur tā grāmata ir.
0: Leduskapī?
1: Nē,
0: nu, ja leduskaps izslēdās.
1: Nu, tāpēc, ka elektrība sāk taigāt, jo tā grāmzīme ņem to...
0: No elektrība no visām
1: ierīcēm. Viss tev uzkarās. Tu esi tikko sācis rakstīt romānu, četras pirmās daļas, nu vai disertāciju kaut kādu. Nepasvēj nosēvot. Tur viss labi, viss.
0: Tad tu nozīmē to, ka tu raksti disertāciju. Nu, tu jau regulāri raksti disertācijas, vai ne?
1: Nu jā.
0: Tu raksti disertāciju un tev vienā brīdī, kur man grāmatzība, tu uzreiz nospēt pogunu.
1: Jā, un man uzaka, viss. Nu kā, bet dažbrīd tā gadās. Nu kā cilvēki, cik filmās nav redzēts, vēl bija tāda filma, tā dokumentālā 12 grēsli, kur Pliks izgāja ārā un aiztaisīja sev durvis. Nu kā, nu viņš mazgājās, bezās ūdens.
0: Nu jā.
1: Un viņš iziet ārā un viņš jau slapjo ziepai no kāja aizsiciet to šleperi. Nu, un tās viņš stāvēja piektā stāvā Pliks. Tu jau neatsinies.
0: Nē, bet kāpēc?
1: Un tāpēc arī tas ir tas pats. Nu neviens taču nezinu, nu kur tā idiots jāiet kāpņu telpā Plikam stāvēt ziepainis. Viss ziepas pilna. Skaidrs, ka tā parasti nedara. Un parasti jau nedara, ja tu raksti disertāciju, tev piepaši... Nu jā, bet piepaši tev vajadz nocitēt to Hegelu, kur tu lasīji, vai ne? Nu,
0: okay, jā,
1: nu, a tu, ko tā Hegelīts man ir? Paņem, jā, tu pēdelīts ir uzspied savu pultīti, Viņš grāmatā grāmatzīme paņēma elektrību no tavas disertācijas, vai ne, uzkarina tur viss nodzēš, tad tas beidzās, bet toties to es atradu Hegeļa citātu par virspusējo es.
2: Bet kāpēc jāmeklē grāmatzīme, ja tu var vienkārši reiz Hegeļa meklēt?
1: Es taču nezinu, kur es esmu iebācis. Es lasu kaut kādas 14 grāmatas vienlaicīgi. Vienu man ir pludmales somā, vienu man ir kaut kur uz pakaramā, ceturtā gultā blakus.
2: Tu uz pludmalē ar Hegeli?
1: Jā, ir bijis arī tā. Nu, Hegeli nē, bet Jungu tavē jau paņēmu, jā.
2: Vai, jā, kas?
1: Jau
2: kaidīt.
1: Nu, bet kā? Nu, tad grāmata, viņa nav jau... Es nevarētu, teiksim, iet ar faraona Ramzesa trešā ruļiem. Nu, tas būtu uļķīgi, ja?
2: Tas būtu stūvi.
1: Tur kaut kādi papīrusi tādi. Tur trāpītu smilkis.
2: Vai arī tu stiepu dotātos rūnu akmeņus.
1: Jā, nu jā, lasīt. Lasīt vēdas. Pat no orģināla.
2: Jā.
1: Kur ieskrāpēt.
2: Jo tu esi paņēmis Britu Nacionālajā muzejā, tu esi paņēmis līdzi, vai ne?
1: Es neesmu paņēmis, man atveda.
2: A, nu atveda.
1: Man atveda bruņots eskorts, tur visi.
2: Un tu to ņemīsi. Un viņi,
1: es teicu, kur krautārā, es saku, tur plūda, tas plūdmalē. Ir tur centrā, ka iet zemē, tur es pa labais pēdējās būtkas tur.
2: Tur, ja, tur, man uz turienu vedīja.
1: Tur gulbīšu tādas.
2: Nekās viņi brauc ar lielām celt mašīnām, kraujārā, viss tas vējens izliek.
1: Un kaut kāds dronu pielido kaut
2: kādā. Ar helikopteru?
1: Vai helikopteru.
2: Drons, es domāju, drons ka nepacels
1: tādā. Jā, jā. Nu, šī tādā garā, tā kā, nu, skaidrs, nu, man kaut kā jātiek ar to. Un šī tāda signalizācija priekš grāmatzīmes, tā būtu, nu, tas būtu tā kā kulaks uz acs.
2: Labi, darīts. Tad šodien, nu, tas tur tā būs.
1: Droši vien, tā būs arī.
2: Tur.
1: Tur.
2: Tur, kur būs, tur
1: jā,
2: tā, ja?
1: Jā.

0: 14. Mēs Andris neesam atgādinājuši par mūsu svarīgām lietām. Par
1: kas mums ir svarīgs? Man vajag zināt.
0: Festivāls, zaļā nakts. Mums ir beidzot jāsāk jau.
1: Bet tur nav jāsaspringst nemaz.
0: Nē. Vienkārši cilvēkiem ir jāatgādina, jo kamēr cilvēkiem neatgādina, tur nekas nenotiek.
1: Lai viņi nopērk biļetes.
0: Tieši tā, sāciet, pirkt biļetes, tagad ir vēl kaut kāda, es nezinu, jāpaskatās, kā tur ir, bet bija lētāk. Pirmās biļetes bija lētāk, jā?
1: Jā.
0: Un pēc tam paliek...
1: Divas,
0: pēc tam paliek,
1: pirmās divas.
0: Pirmās divas lētāk, pēc tam paliek dārāk, jā. Bet tas tā ir, tas ir biznes. Nu, tas ir, būsim godīgi, mēs ar šo visu darām peļņas nolūkos, ne jau kaut
1: nu, kā tā? Mēs gribam izglābt pasauli.
0: Tieši tā. To, lai nodarbojas...
1: Trumps.
0: Jā, ir citi džeki, kur to gribētu darīt, jā. Nu, šitien tātai. Tas ir tas, ko es gribēju, lai mēs atgādinām vairāk kārt cilvēkiem. Jā, un tad... Nu, un tad, protams, kad nāk virsū mūs tā lielā...
1: Kas?
0: Tā kampaņa. Nu, kā, nu, vēlēšanas nāk virsū.
1: Mums jāsāk gatavoties. Nāk lielā virsū.
0: Jūs zināt, jā, pierakstiet vēlreiz kaut kur ietetovējiet 69. Saraksts, tas ir mūsējais, jā, mums ir ļoti spēcīgi.
1: Zaga,
0: jā, zaga.
1: Uz lampu neuzaicināja nemaz vispār.
0: Traņķi, ne?
1: Nu,
0: visādi
1: bija šlesers, bija tas, kā viņi tas... Nu, tas stendža bija, vadē, un...
0: Stendža bija, jā.
1: Un zivtiņš, vadē, vai kaut kas tur vēl.
0: Kur esot mūs tā ārlietu ministra, tā esot disertaisījus naktī.
1: Es redzēju, kā viņi dejoja.
0: Nu, jā.
1: Nē, nu, normāli dejoja, bet briškam.
0: Nē, bet diskotēka, es sapotu, ka viņi vadīja diskotēku.
1: Nē, tas laikam... Viņi dancoja tur skatūs, nu to tagad savu. Nu tad lietuvieši diskoteika, viens liek muziku, otrs vienkārši mākojās un dancoja.
0: Nu tā kā videnē, jā.
1: Nu tas ir Oksiņa Plokšķeļa, 86. gads Kauņa.
0: Nu,
1: es tur biju, es zinu, kā lietuvieši ir aiz diskoteiks. Nu kādreiz vismaz, tur jau tur viens tur laida mūziku no balkoda. No Olimpiem lielajiem.
0: Aha.
1: Un tad viens atkal pie mikrofona dancoja. Nu, un tas tāds brežs variants. Brežs variants.
0: Ā, nu skaits, jā.
1: Jā, lietuviešu diskotēka.
0: Mūs. Kā ir tā ir?
1: Nē, tas viss tur okej. Okay. Bet kur tad paliek runas, tas ir runu festivāls, ne jau tad diskotēja kaut kā.
0: Bet es domāju, tas bija tā, ka viņi jau bija norunājušies līki un gribēja vēl kaut kā izkustēt.
1: Līka viņa nebija, viņa tā tīri taisni stāvēja.
0: Tā tur bija. Labi, tagad mums reklāma būs. Mūzīka skaista, vai ne? Ļoti skaista mūzīka no grupas 100. debija.
1: O,
0: tad jau arī ziņas.
2: Radio SPHLV.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc?

0: Cita Sāntehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Sāntehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
4: Svaiga?
3: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 888 77.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs arī saule. Vietām īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegaiss un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš. Gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mazāk mākoņu kļūs dienas laikā, lietus ir maz iespējams un maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: Divas minūtes pāri pulksten 7.14. jūlijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Pieteikties studijām var Latvijas Universitātē Rīgas Tehniskajā Universitātē Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Klātienē varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus. Informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienot uzņemšana LV. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Un šodien pulksten 10. Izglītības un zinātnes ministrija informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Atgādināšu, ka no 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pulksten 10. sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmulu saglabāšanu. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vidas ietekmi uz jauniešiem. Priekšlikumi aptvers plašu tematu loku, tai skaitā tiešraides, videospēles, mākslīgā intelekta sistēma radīt diskrimināciju, drošību pēc noklusējuma, vecumam atbilstošu pakalpojumu dizainu un vecuma pārbaudi. Priekšlikumos paredzēts pievērsties arī krāpnieciskām schēmām, kurās tiek izmantotas slavenība identitātes, kā arī influenceru darbībai. Pēc balsojuma paredzēta arī preses konference. Latvija būs viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai un virknei Starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas reabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderību sankciju panākšanā pret SOK ir uzņēmusies Igaunija un par to vēsta sabiedriskais medijs. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību šajā nemierīgajā pasaules daļā. ANO starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērusi, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Pasaules kosā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Pasaules kausa ieguvēji kļūs zināmi fināla spēlē 19. jūlijā Ņūdžersijā. Bet noslēgumā vēl par laiku. Jūlija pirmā dekāda Latvijā bija grādu vēsāk par normu, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds, jeb 1 grāds zem normas, bet lielākais nokrišņu daudzums 112 mm tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta 6 kārtīgi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Rīt program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Ar sūdainu kokojā eri. Nu, kaut kā tā.
3: Tas ir pirms tam jāpatentē. Manā humora tops šodien pagaidīt, ar ko mums bija šodien darīšanas.
2: Oi, mums ir baigi, mums ir tādas kolosāls darīšanas. Mums manā humora tops šajā nedēļā ir kopā ar Jip Mārupīte. Aha. Ar Jip Mārupīte.
3: Jip, hurā!
2: Jip Mārupīte, tad kā nu bija... izklājas, Jip Mārupīte. Nu, tur bija tas saīsinājums. Bet vasaras koncerts saurētā
3: viņa ir. Tas nav saīsinājums, ir jip, bet nesaīsinājums, ir garinājums.
2: Garinājums ir Mārupīte.
3: Nē, tas jip.
2: Vasaras koncerts saurētā.
3: Kas saurētā. Ir jip?
2: Izklājas,
3: tas nav, tas ir saīsinājums, bet kas ir garinājums?
2: Garinājums, ne.
3: Nu, viss, labi.
2: Kā bija tas, kā viņš atšifrējās?
3: Kaut kāds piedzīvojumi, droši.
2: Jā.
3: Izklaide piedzīvojumi.
2: Izklaides vieta Mārupē. Jā, atrodas 20 minūšu braucienā no Rīgas. To iespēja izrauties no pilsētas teiks, aizvērst
3: brīdē. Viņš par Rīgu jau tā ir.
2: Nu, palielu
3: Rīgu. Jau tā vajag izrēkās, ka viņi būs, ka viņi ir vismaz kuldīgi, bet...
2: Pagamāk, Mārupē atsevišķi, tas ir Mārups, un tas ir novads cits.
3: Nu, jā. Nu, principā, jau visu laiku jau es tomēr esmu lietojis Mārupi kā Rīgu. Nu, es braucu starp ciemos kādreiz.
2: Atceries savu laiku.
3: Es tā kā pie Rīdze, nav tāda sajūta bijusi, ka es braucu svešu pilsētu citu kaut kur Bostonu vai Los Angeles.
2: Mēs jau arī esam pa lielam visim arī.
3: Nē.
2: Tā kā tu aizbrauc uz saldu, piemēram.
3: No, tu saldu, tad tev jābrauc savu ranniniekiem, gaļiniekiem, vai ne, tad tomēr tur ir, tā, nu, ir ko darīt, ja, bet šita, nu, tad brauc par Rīgu, un te piepaši, nes kāpēc sākās cits novads.
2: Nu, labi. Tā ir.
3: Ok, ne par to, ka tur ceturtdienās Bobans notiek.
2: Bobans ceturtdienās, jā, tad vasaras koncerti Saulu rietā, un divi bilētes uz 23. jūlija pasākumu Inters Blusuls, jā?
3: Pasākums tā ir saucās Inters Blusuls.
2: Jā, tā viņš
3: teica. Ok. Labi, tad mēs jau ierunājamies par tiem patentiem. Nu, pirmais, ko es jau no rīta jau nopatentēju, tas bija tā grāmatzīme ar signalizāciju, kur barojās no visām pārējām elektro iekārtām jūsu, jā, teiksim, tumbām un skandām, pārvietojumām, telefonu viņi nosēdina. Noņem 40% nost vai kaut kā tur viss. Nu tā. Bet toties to grāmatu var atrast uzreiz, jā. Bet kas vēl, lai mazinātu konkurenci, pagrīdz individuālais Ninnes tirgotājs Zoļika Toļiks nodomājas patentēt tirgošanos pēc 2020.
2: Tur reku, malacis.
3: Nu, vai nav fēni. Tā, kas vēl?
2: Viens lāga cilvēks.
3: Cepure ar atpakaļ skata aci pakausī. Nu, tas ir tā kā mašīnā, jā. Tā kā tu parkojies ar pakaļu.
2: Jā, ja tu, nu, lai tu var normāli ar pakaļu noparkoties.
3: Tieši tā. Nu, tev kaut kur parkā. Ja tu ieeji parkā, skaits parkā, tad tu parkojies. Un tā kā tu beņķīts, tev aizmugurēt krēsniņš. Tu tā kā esi paskatījies ar to no tām priekšfārēm. Vai ne, tu esi it kā ieraudzījis. Bet jāsēžās tev, draudziņi, tev ir atmuguriski. Nav jau tā, ka kāds uzkāpa virsū ceļiem un tad apgriežās uz parka soliņu.
2: Nu jā.
3: Nu, parkojās jau šitā.
2: Nu jā.
3: Un ja tev nav cepuris ar atpakaļ
2: skatu. Tu var iesaisties Omega lēpī.
3: Jā, kādai. Kur izvedos ir bērns.
2: Vai arī to... Tu esi...
3: Uzkrāsots.
2: Vai
3: neredzi uzrakstu krāsu.
2: Vai uz šaka dēli.
3: Jā, uz laidi.
2: Nu,
3: laidi.
2: Tu nāc normāli, tu vienās. Tev tur ir solis.
3: Jā.
2: Tā
3: čo, jā, piemēr, jā.
2: Tev te ir, te pat. Jā.
3: Jā. Jā.
2: Vai ne?
3: Jā.
2: Tad, kad tu eji prom, tad tu izgriezies. Šis ir ļoti labs tev.
3: Nu, jā.
2: Baigi brīvā.
3: Labi. Nu, šitādā garā, nu, kaut kāds patents jauns tāds. Mums jau te, saprot, tagad liekas mākslīgais intelekts atrisinās visu. Nu, nebūs tā. Nu, viņš risina nu, savas štēles, jā, lēnām pārņem pasauli. Bet tas mūs neinteresē. Mums interesē tagad un tūlīt, kā apsēsties, kā apsties, kā...
2: Ļaut zāli, reka, piemēram, pļauj zāli ar dēlu. Jā,
3: paņem dēlu.
2: Dēlu un pļauj.
3: Dēls tur viss kapt rokā.
2: Un pļauj.
3: Ļoti labs patents. Jā.
2: Jā, tieši
3: tā. Nu, tā ir, nu.
2: Labi, darbojamies. Ķertīklis, sejas grāmata, mūļa, lapa, bebe, bro.
3: Tas jau sen viss ir izgudrots, ko...
2: Tieši.
3: Lietojiet,
2: tā.
3: Nu.
2: Kā tā?
3: Un sakiet paldies tiem dižuprātiem, kas savulaik izgudroja un patentēja to mūļlapu.
2: Piemēram.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV. Stop, stop, stop, stop, stop. 17 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Scandia Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Scandia Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandia Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
4: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
6: kurpēs. Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jātaisa tolets ciet, un tā būs piķis. Jā. Viens restaurators, kaut kāds krogas īpašnieks aiztaisīs tolets ciet savā kafejnīcā vai bārā vai krogā, kas viņam tur aiztaisa ciet. Pēc divām nedēļām piķis uzaug tā, ka OJHD. Cilvēki, ja ir tolets uz vietas, tad viņi ienāk, paņem vienu to margaritu, vai ne, plakano vai kaut ko tur. Un
1: apčurājās?
0: Nē, un sēž visu vakaru, jo nekur nav jāiet, reku tepat oči strādā. Mēs sēžam, runājam visu vakaru, vieta ir aizņemta, jauni netiek iekšā, tie ietik mieži visu laiku, ne, katrs 10 minūtes, viss. A tagad viņš uzreiz visi šitie te garkokteļnieki, tie paņem, izšauj savu, jūt, ka te nekas te vairāk nav, iet prom, nāk nākamie, ņem atkal, aka netiek čurāt, atkal iet tā.
1: Tad respektīvi arī tie, kas ir kaut ko paņēmuši, tiem arī jāmaksā ir par tualeti.
0: Ne, nav nekas jāmaksā, ciet ir. Nav tolets kā tādas. Tehniski iemesls dēļ viss ciet. Aizdambējies. Nav poda. Aizmūrēts. Vienalga, saka, ko gribi. Nav viss. Un tie tik iet, ienāk, iešauj, aiziet. Ienāk, iešauj, aiziet. Kā saka, kā teica, tas docents.
1: Klausies, tad jau bumsoj.
0: Nozagu, iedzēru cietums. Nozagu, iedzēru cietums. Jā. Romantika.
1: Jā. Kā, tad pagad, tad jau, kāpēc vajadzīgi vispār ir kafejnīca kā tāda? Izliek ārā galdu,
0: jā.
1: Mēs to varētu šitiem te cilvēki diezgan staigā. Izliekam ārā.
0: Ne, viņš jau grib to baigot, un interjers, dizains.
1: Irstlējiem kād uz blakus kafejnīca.
0: Jā, un viņš tā arī sarunāja, ka viņš sarunāja ar to, tam ir vaļā kā kafejnīca.
1: Tā viņi dalās.
0: Viņi tur dalās kaut kā, tie iet tur un tad nāk apakaļ vai kaut kā.
1: Nē, es teiktu, ka tu iedomājies jau Starbucks ielas, kur ir to kafejnīca, ir viena traidā laidā. Nu,
0: nav vairs.
1: Nu, labi, okei, okay, vecrīgā, jā. Nu, tur ir tāds.
0: Nu, stāv tā.
1: Ārā ir kaut kādi tie, kas ir ārā. Ir tie sēdekļi kaut kādi izlikt terasītas, kaut kāds tās vasaras. Tu vienkārši iznes ārā, noliec galdu, bāru, izliec ārā.
0: Spaini.
1: Spaini ar nīni.
0: Akvārijā punšu.
1: Jā, un cilvēki iet un tikai baim. Tev nav jādomā ne par točām, ne par interjēriem. Jo interjērs jau taču
0: ir vecs. Nē, ielu tirgotāji, tā jau arī Indijā strādā. Lūdzu, cukurniedru sulu, cik vajag no mazās meitenītes netīrajā brociņā. Lūdzu, ņem un dzer un bēdu, nezinu. Pļūt, ka var piemesties tāda spēcīga, bet...
1: Tu pilnsēji...
0: Galvenais ledu neņemt. Viņi piedāvā ledu, o to nevajag. Ja tu paņem Indijā ledu, tad ir beigas. Jo ledus, tas ir ritīgs, ka nefiltrētais.
1: Bet paskaties, kā viņi tais viss ēdienas uz ielām, vispārējais.
0: Jā, bez, es pats es ēdu.
1: Un nekādu vajag, pa pirmais.
0: Tāpēc, kad bija pariņš kāds, redzēs jau, tāpēc jau es biju pirmais cilvēks varā nasī, jo, vienīgais baltais, kurš nesās. Jo es ēdu uguni, vai ne, viss tur dezinficē, viss sadeg un ņem nākamo. Cukīnī, baklažānī vai ko tur vēl. Jā, bet ledu ne. Ir jau bailīgi, bet...
1: A kāda vaina?
0: Tas, ka tev agri vai vēl paraus, tas ir normā.
1: Tannis vai
0: es domāju, tannis uz ielas vai... no zābaka tirgot savu kaut kādu ķīseli, viss arī stargā.
1: Tieši tā. Es domāju, tas ir... Kāds ir ņemās ar kaut kādām kafeinsam tēlpām?
0: Tas jau nāk viss kopā. Tas ir tāda tīrīšana.
1: Nu jā. Pagrūtējot, kad tānis, lai tirgo, kā pēc tam ir nāk... mīkstais, lai nāk.
0: Nu, ja viņš tirgot uz ielas kaut ko tur no kaut
1: no
0: kāda...
1: No zābaka saļanku.
0: No, es teicu, no kā tas bija piemēra pēc? No zābaka saļanku tirgo piemēram, vai...
1: O, tas ir labi, no zābaka. No gumīnieka pa ielēji.
0: Jā.
1: Ielējiet man alūdzu, man no dzeltenā
0: gumīzā. Puspēdiņu tā.
1: Puspēdiņu no dzeltenā. Puspēdiņu.
0: Jā.
1: Viņš smuki izskatītos, man tāda liela dzeltenie zābaka, tāda stingrie. Tur var mierīgi augsto zupu.
0: Vai picas, teiksim, uz tādas skārda plātnes, tādas jumta, tādas
1: norauts. Jā, uz miskas svāka.
0: Vai miskas svāka.
1: Skārda.
0: Skārda plātnes, tur pat kaija blakus sēdējus tikko.
1: Jā, tikko.
0: Un vārdis.
1: Jā.
0: Man kaija vakar, man tā kaija, es jau stāstīju, man začai stīla, nu, pieretojusi tagad, piebiežojusi, sabiežojusi, sēžus.
1: Atalsītene?
0: Nē, nu, salkrastos uz...
1: tā ir tā kā, pati, jā.
0: Viņi sēž uz balkonu tām margām, kā tā dziesmā dzied, un viņi tā sēž, nu, tad viss sēž, nu, uz margām viņi tur atstāja kādreiz kaut ko, nu, jātīri, nu, kā, nu, cilvēkam, nu, kājai šeit, respektīvi, viņai kaut kā, nu, ja viņai prispičīja, tur tā ļoti labi, tā marga liela, viņi tur sēž, tur pat, nu, vakar takš bija... Vakar bija jau uz balkonu uzķēzi, es iekāpu.
1: Jau, jā?
0: Tik tāli jau ir. Nu, nekaunība ir.
1: Viņa griež, jā.
0: Nē. Viņai droši vien bija kaut kāda saruna ar garā lidojošu kolēģi. Tā viņai paziņoja kaut kādu vēsti satriecošu.
1: Tā aptaisījās,
0: jā. Kā ir, ko viņa dara, viņa aptaisās.
1: Protams,
0: jā.
1: Nē, vispār man liekas, ka viņiem putniem ir vispār, viņi par to vispār nedomā.
0: Nē, skaidrs, tas nāk ar...
1: Viņš arī sarunas laikā
0: varbūt... Mums jau ar tā varētu būt, nu kāda, nu, tu runā. Acis bišķi sārtākas paliekas.
1: Nu jā.
0: Nu kā bērni, zīdaiņi jau vēl uztur šo te, to dabisko tādu putveidīgo nevaidību tādu, jā. Viņi ēd un...
1: Vēmju un katkā vienlaicīgi visu.
0: Jā, un runā vēl, saka mamma.
1: Un tu esi... Un tā, ka viņš tev noķēzīja plecu, vai ne, pēc tā pat to atraudzīja kopā, tad tu tā, ko forši.
0: Nu kā tad?
1: Jā. Un tā, ka viņš atnāk mājās 38 gadīgais, vai ne?
0: Un saka, mamma!
1: Un piepūš visu koridoru, vai ne?
0: Un tā, tā, tā, tā,
1: jā, un tā, tā, viņš tā, viņš nes, kāpēc dabo pa muti, vai ne?
0: Jā.
1: Ai, tā ir, tas ir, tas ir dzīve, tā ir tā, kā to sauc.
0: Sansaras rats.
1: Tieši tā!

0: Re, ko, par iepriekšējo tēmu atsūtījis Mārtiņš ir anekdoti. Nu, zin, ka nav nemaz sliktāk par to, ko te zieči te mums nes pēdējā laikā.
1: Viņš tiešām nes.
0: Viņš atnes. Tā kā tādu, ka kaut kur atradis vai kur, zin, tā kā tādā. Nu, kad atnāk mājās no darba tāds alkāns. No darba intervijas uzvalks pilnīgi nobēmts. Sieva dusmīgi atkal pieries. Vīrs, nē, neticēs vilcienā pretī sēdošam palik slikt, viņš man apvēba. Nu, šitāds izskaidrojums. Sieva, nu jā, kā tad, protams. Vīrs, kā pierādījums reku kabatā, viņš ielika 20 eiro, lai iztīra uzvalku. Sieva. Paskatās tajā kabatā, bet te ir divas 20 eiro banknotes. Ā, jā, pareizi, viņš man arī piepļūtīja bikses. Nu, jā, redz kā.
1: Jā, šitas vispār bija dzirdēts.
0: Nu, dzirdēts ir, bet... Nu,
1: bet es vēl vien dzirdētu.
0: Silts aģums tāds.
1: Tas labs.
0: Tas silts tāds sajūta.
1: Tu atceries šito anekdotu par... Vakardien vienkārši internetā kaut kas tur stāstīja. Ka... Nu, ka tā sieva ir uz tās...
0: Kontaktē ar runājošu internetu.
1: Jā, tieši tā. Sieva ir uz
0: tās... Sieva uz robežas.
1: Nu, vec cilvēks jau pār 80. Sieva. Viņa jau ir jau ar vienu kāju, viņā pusē jau, nu, jā, un...
0: Nu, kas tad 80? Sievietē jau, kas tad tas pa vecu?
1: Nu, labi, 80, bet pāri 80, vai ne? Un jā. Tas vīrs ir... Nu, viņi gan bija tur tā kā no Grūzijas vispār tā ģimene, vai ne? Bet nu, labi, nu, tas tikpat labi, tie varbūt arī... Tā varbūt latviešu saime, tu zini tos uzvārdus. No kurienes viņi varētu būt tā dzimta?
0: Križanoviči?
1: Križanoviči, tieši tā.
0: No kurienes? No Bikstiem?
1: No Bikstiem, jā. Križanoviči no Bikstiem tagad, nu tā mamma jau ir, nu, tās stipri gados, un jau, nu, viss jau ir jau ar vienu kāju jau viņā pusē, jā. Jau, ja ne, un tas...
0: Nu.
1: Un laikam jau arī tā darīšana jau nonāk jau līdz slimnicē, vai ne, un tagad, nu, visi jau tā kā iet tev, tā kā, nu, jūs tu, nu, pie to pēdējo reizi, vai ne, apciemot un tā, un tad meita ir iegājis iekšā, un tā meita tur izrunājas, un tā mammas, un ne, tagad iznāk ārā, un to tēvu, tas, nu, Križanaučam, kā bija vārds Križanaučam?
0: Vai tā nebija Alberts?
1: Jā, Albertam, tā meita, Sandra bija meita, vai ne, viņam? Var,
0: Santa.
1: Santa, jā, bet un Albertam sievai kā bija tā, kas uz mirstam gulti.
0: Oj, nu tā bija...
1: Jā, Olga, man liekas, bija Olga, nē, nebija.
0: Bija tāds slāvisks mazliet. Elizaveta,
1: jā, Elizaveta.
0: Jeļizaveta,
1: jā.
0: Križanoviča,
1: jā, un... Un viņi tagad ir uz to nāk.
0: Buldākova pēc, nu, meitas vārdu.
1: Buldākova?
0: Jā.
1: Jā. Nu, jā. Un tagad viņi...
0: Nē, Zabuldīkina.
1: Zabuldīkina.
0: Jeļizaveta Zabuldīkina.
1: Jeļizaveta Zabuldīkina, jā. Un viņi tagad lūz, lai tas vīrs ienāk, vai ne? Un tas... Nu, Alberts atnāk, vai ne, tas...
0: Križanovičs.
1: Križanovičs, no Križanovičs saimes, vai ne?
0: Jā.
1: Viņi bikstos ir... Viņi ir iep...
0: Kalēju viņi.
1: Kā... jā, kalēju. Nu, viņi tagad saka, klau, nu, vai varētu, tad, zin... Nu, viņi jau tūlītās jau būs tur prom, vai ne?
0: Jā.
1: Nu, ka varētu vēl pēdējo reizi viņš tad tās vīri, tos pienākums.
0: O, šitā.
1: Nezinu šito arī.
0: Nu, droši vien, ka zinu, bet, yeah. Nu, pagaidu, nu, tagad tur ir tik daudz lieku detaļu, ka es vairāk nezinu, vai es zinu.
1: Nu, ko Križanovič, nu, kaut kas, nu, kas sieva lūdzu, nu, pēdējo vēl.
0: Viņa lūdzu, lai viņš.
1: Viņa lūdzu, lai viņš.
0: Viņa, ol, lai, tā, lai, nu, Jeļizaveta.
1: Jeļizaveta.
0: Līza.
1: Jā, Līza, lūdzu, nu, kad Albert, nu, vēl pēdējo reizi,
0: jā. Jā, saņemies.
1: Saņemies. Viņš, nu, ka, nu, ja es varēšu, nu, vai ne, tu saproti pat, vai ne, jā, jau arī, jā. Arī viņam jau ir gadi, vai ne, nu, lai gan viņi aprecējās.
0: Viņš bija 15 gadu jaunāks.
1: 15 gadu jaunāks. Jā, jā.
0: Viņam pie 70
1: jau,
0: tagad.
1: Viņš bija tur vietējais Bikstos, viņš bija kalējs.
0: Jā.
1: Viņi jau bija tikai no Baltkrievijas bija atbraukuši.
0: Nu, jā, ar paputkām. Viņa atveda kaut kāds tālbraucēju šoferis.
1: Pastrādātā.
0: Tur bikstos izmet.
1: Pastrādāt.
0: Jā, pastrādāt. Jā, uz vasaru. Určuļi viņi bija. Vienu vasaru. Pa vēderu tiesu. Par to. Par, nu, uz bietēm.
1: Uz bikstu bietēm, jā.
0: Jā. Bebe.
1: Nu, lūk, un tagad, protams, ka viņi paņem, nu, viņš savīkšās, nu, kā jau reiz
0: ievēl. Jā, jā.
1: Pēdējo un ritī, un nodod uguņus. Jā. Un viss, un pēc kādā, bet tas viss nevis slimta, bet mājās.
0: Nu, jā, mājās, tas slimnīca atraks.
1: Mājās tas viss jau notiekās. Paķiet, zini, kaut kādu pusstundu, stundu, vai ne, dzird jau. Jeļizafieti jau dodu jau pa virtuvi.
0: Cep jau, jau vāra.
1: Cep vāra. Šitos pīrāgus, kas ir ar karpeļiem iekšā.
0: Baltkrievu recepta. Buļbu. Pirošķīs buļbu.
1: Cep un vāru vispārējais. Jā. Viss jau Halberts un meita, visi viņi iendāk iekšā.
0: Jā.
1: Kā tad? Kā? Tu teici?
0: Kā? Jā.
1: Nu redz, ka tas tā, tas, ka tas
0: atzīmē... Koks palīdzēja.
1: Tas koks, tas pēdējais koks palīdzēja. Alberts saka, nu johai, nu kā tad tu ātrāk, tu redzēsi, viņš būtu es būtu tavu māti izglābis un tavu tēvu izglābis. Neatceriešu?
0: Atceros, jā.
1: Māti, bet tā ietek. Tā...
0: Burvju nūjiņa.
1: Jā, burvju nūjiņa. Tāda
0: Alberta Križanoviča burvju nūjiņa, tā saucās stāsts.
1: Tieši tā, par to arī stāsts.
0: Dziesma. Par to arī dziesma. Tas ir soundtracks. Nu, iedomājies, ja šī tā būtu tāda filma, tāda dokumentāla.
1: Jā, man ir soundtrack.
0: Un tur arī soundtrackā, kas skan uz titriem. Tā kad jau...
1: Vai ne?
0: Jā, citās.
1: Galvenajās lomās.
0: Viss.
1: Križinovskis.
0: Ļizas lomā. Kas tu?
1: Es nezinu, priepadomā.

0: sim, zaga, zaga, zaga, zemi. Bet nu pēc nopietnām lietām, jā?
1: Nu, jā, kā to teikt.
0: Zaga, tas ir nopietni, jā?
1: Jā.

0: zemi atkal gatavosim. Pierakstiet lūdzu savos blociņos. Kādos blociņos?
1: Te nav, te ir rūpe par visu planētu. Saprot, jāskatās, ir plašāk. Tā viss te pa sīkumiem. Viss demogrāfija, kas tur vēl imigrācijas, migrācija tur, kas tur vēl.
0: Nē, ir jāņem
1: viss
0: ziļā.
1: Kaut kāda ir ekonomika. Nē, vajag tā, ka nu viss cik kājas plati var atplēst.
0: Tieši tā. Un mēs varam baigi atplēst.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar

0: Ansambli, Lapu Deņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs un dažviet iespējams arī pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens ziemeļpussvējš. Gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Pieteikties studijām var Latvijas Universitātē Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Pirmajās 5 dienās 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Šodien pulksten 10:00 izglītības un zinātnes ministri informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. No 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltuma centrāļu Imantu un Zasulauks siltumapgādes zonē esošo siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuža šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par krauttranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas sot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību šajā ļoti nemierīgajā pasaules daļā. Ano starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērus, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vides ietekmi uz jauniešiem. Pēc balsojuma paredzēta arī preses konference. Anglijas Visbīčas pilsētas bijušais mērs, Latvijā dzimušais Aigars Balsevits, pats, kurš notiesāts par izvarošanu pēc sodu izciešanas, tikšot deportēts uz Latviju. Tā vakar lēmusi tiesa Londonā. Pirms 3 gadiem Balsevits tika atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā viņas mājās, un tiesas dokumenti liecina, ka viņš Lielbritānijā ieradās 2000. Gadu sākumā, 2015. Gadā kļuva par pašvaldības deputātu Visbīčā, kur viņam piederēja vairāk krogu un izklaides jomas uzņēmums. Paralēli 2012. Gadā viņš Latvijā notiesāts par zādzību un viņam piespriests nosacīts cietumsots. Savukārt 2020. Gadā viņš kļuva par pilsētas mēru. Latvija ir viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virknei starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas rehabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderības sankciju panākšanā pret soccer uzņēmusies kaimiņvalsts Igaunija. Pasaules kosā futbolā šodien pirmais pusfināls 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Pasaules kausa ieguvēji kļūs zinām fināla spēlē 19. jūlijā Ņūdžersijā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem jūlija pirmā dekāda Latvijā bija par grādu vēsāka par normu, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds, lielākais nokrišņu daudzums 112 mm. Tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta 6-kārtīgi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Personai pievērot drošības līdzekļus, aiz

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tur būs pašu radīts melnā humora tops. Jā, nu, vēl tā kā galējais slēdziens nebūs. Mēs atgādināsim. Šodien esam kopā ar Jipu Mārupītē un vasaras koncertiem Saulrietā. Jā, ceturtdienas, piecas neaizmirstamas ceturtdienas, jeb ceturtdienu vakar brīvā dabā kopā ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Un lūk jau 23. jūlijā koncerts sēriju vasaras koncerts Saulrietā turpinās šarmantais un neatkārtojamais Intars Busuls. Divi ielūgumi uz Busuļu koncertu, tad arī uzvarētāji. Šodien izcilu. Šodien mēs esam izcilu patentu biroju atvēruši esam. Pieņemam jūs patentus jaunos, neatkārtojumos, šarmantos. Šarmantos un neatkārtojumos. Piemēram,
4: ausu nebakstāmie kociņi. Vienkārši resti puļķi, kur neiet ausī. Ļoti labi, ļoti labi kociņi, jā.
3: Banāna futrālis. Jā, šis ar labs ciets tāds plasmas aizsargs, tāds banāna formā, lai banāna somā nesaspiestos. Nu, tak šeit jau vajadzēja. Banāna penālis tas ir tāds.
4: Banāna penālis, jā.
3: Futrālis penālis drīzāk. Tā.
4: Zirnekļu tīkla noņēmējs, esot stipri līdzīgs slotai.
3: Sievas neklausāmais dzirdes aparāts.
4: Tas ir labs, jā. Cepure lietus sargs. Nu, tādi jau ir. Tādi jau ir, mīļo Artūru draudziņu, vai ne?
3: Godziņš tādi, vien staigā.
4: Jā, tieši tā.
3: Sejas aizsargs pret nevēlamiem skūpstiem. Pie sejas stiprinām tāda plasmasas sētiņa, kas neļauj pieskarties ar lūpām.
4: Redzi,
3: to var kamēr izmantot arī hokeja spēle.
4: Kamēr Opis gulēja, Lūdzes uzlaboja viņa protēzes ar visām 21. Gadsimta fičām, Wi-Fi, LED, gaismiņām, iebūvēt skaļruņu, GPS un AI. Nu tieši tā. Perfekti, moderni, aprīkotas protēzes. Jā, ļoti labi.
3: Un zosādas rīve. Nu, tu uzmet tā zosāda. Jā, nu, arī. Paspēja to brīdi noķert, tak vrks, norīvējot.
4: Jo
3: kaut kur jau tā zosena var noderēt, vai ne? Abi, strādājiet, mīļie, jums ir vēl gandrīz stunda laika. Tad braucam iekšā sejas grāmatā un tur tad zem mūsu pieteikumu apakšā. Vēl ir?
4: Nu, man patīk veselīgā ēdienreize. Tas ir kūtī dēta solis jau ir, vai ne?
3: Jā.
4: Bet vēl vajag arī krāsnī ceptu maizi, siltumnīcā nogatavinātu tomātu, vagā novāktu kartupeli, no zemes izrautu burkānu un no tesmeņa izslauktu pienu.
5: Čau, čau. Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura mazu.

0: Ar Rīta Stenders. Ne, Rīta Stenders. Rīta Stenders.
1: Rīta Stenders, jā.
0: Rīta Stenders. Vannas ķermeņa kopšanas produkti. Jau kopš 2001. Gadā aicina sakot ziemeļdabas ritmam un novērtē tā bagātību. Un tad, nu, ieklausīties arī sevi un citos noteikti, jā. Dienas balvas, Stenders dāvanu komplekts būs tūdaļ, būs. Bet kas jādara?
1: Šīs, nu, šodien, jā, šodien tiek svinēta tā saucamā pilsētas ziņotāja diena, jā. Jā. Nu, viduslaikos bija populāra.
0: Tas populāte. Nav Inese Vaikoli, teiksim.
1: Palielam viņa ir. Jā, viņa ir ziņota. Jā, jā, tikai viņa izmanto, redz, dažādas modernas līdzekļus, bet agrāk viņa būtu, viduslaikos Ines būtu ietērpusies sarkanās lupatās, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Viņai tur vēl kaut kas spīdīgs, jā. Iespējams, ka būtu bijis zvans vai taure vai kas
0: uz
1: tam līdzīgi.
0: Uz žoga sāvējis. Žoga. Nu, žoga. Uz pils žoga.
1: Uz pils žoga.
0: Pils žoga. Jā,
1: uz pils žoga. Nu jā, un ziņotāji ziņoja par augstāko aprindu vai nepieņemtajiem lēmumiem,
0: jā, jā.
1: Kas tagad tālāk būs. Bikses viņiem bija līdz ceļiem ar baltām bārkstīm, melns cepurs, melns kurps, trīsturvei cepuri galvā.
0: Un kliedz viņi aptuveni kaut ko tādu.
2: Uzmanību. Būs nelielas galvas sāpes.
0: Nu, re.
1: jau diezgan tuvu, jā.
0: Tuvu, jā, pareizi. Būs nelielas galvas
1: sāpes. Tad nu, mēs gribam zināt, ko tad jā. Viņi tur bļauz.
0: Ziņotāji, nu, pabļaustieties. Būs tāda ciema ziņotāji, vai ne, pils ziņotāji, vai feodālie.
1: Pilsētas
0: jaunā
1: ziņotāji.
0: Feodālā, kā tas ir?
1: Viņš ir pilsētas klaigātājs.
0: Tas ir, nē, tas ir tas, nu, tiek... Nu, kad, nu, šūna praida jau.
1: Jā, tieši. Lūk, jaunā, jā, tieši tā.
0: Feodālā šūna praida. Nākamais pēc Jurģi, kas vienmēr ir?
1: Modris.
3: Feodāri dūrīdīdī.
0: Nu, jā.
1: Un?
0: Būs džez koncerts vakarā.
1: Jā, jā, vakarā džez koncerts.
0: Džez koncerts būs vakarā.
1: Dzintaros.
0: Bet tie sievieti arī ziņotāji.
4: Lēmums ir pieņemts. Sekas būs vēlāk.
1: Nu jā, jā.
0: Nu tādā veidā. Labi, dodiet šurp 28600900. Uvaga, uvaga. Un šī tāda arī viņi ir.
5: Dobre jutro.
6: Ciao, siamo noi da BB Colazione. Allora aprite orecchie.
7: Le petit déjeuner de bébé. C'est la révolution dans l'histoire où la radio l'étonne.
8: こちら、ベイベー朝ごはんの一番美味しい番組です。

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tātad rīta stūbais kopā ar Stenders, vannas un ķermeņa kopšanas produktiem un dāvanu komplekts arī būs labākajam šī rīta heraldam, jeb ziņotājam. Šodien starptautiskā, vecā diena, nestarptautiskā, feodālā, kaut kāda ziņotāja, pilsētas ziņotāja diena. Pilsētas ziņotājs uzrāpjās uz kaut kādu pils postamenta, savā sīsajās biksēs un kliedz.
4: Klapēsim karbonādi.
3: Nu jā.
5: Protams, ko citu?
3: Nevis naidnieku vai kaut kāds tur slepkauniem. Klapēsim karbonādi. Nākamais.
6: Hauriki mauriki, apalundriki.
3: Kaut kad palundriki. Jā, vēl viens.
7: Dedzināt nevajadzēs. Žannai caurēja.
3: Labi. Un?
8: Privatizācijas tīstokli pie otrā lodziņa. Eksekūciņas pasniegsim pēc otrā.
3: Eksekūciņas. Privatizācijas tīstokli. Labi. Jā. Nākamais ziņotājs.
9: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Rozā lietus, rozā lietus. Pi, pi, pi, pi, pi, pi.
3: Šūna praidis.
5: Nu jā, šūna praidis, pareizi.
3: Šūna praidis, ziņotājs, šūna praidis. Nākamais.
10: Ai, ai, ai, ai.
3: Nā, vienkārši. Ai, ai, ai. O!
11: Alus! Alus!
12: Atrauziņa! Atrauziņa!
11: Alus!
3: Jā, un?
13: Kaļuku! Kaļuku! Kaļuku! Kaļuku! Atrauziņa! Jā, jā, jā, jā, jā!
3: Nu,
5: okay.
3: Vēl kāds ziņotājs?
14: Ziņojums no Čigliņa. Rogovkā šovakar un rītvakar būs brīvdiena. Es ir no tāls, tu ir no tāls, mēs visi būs no tāls.
3: Tas tāds bazāriņš krogā droši vien vairāk.
15: Sacēlās viss, izņemot pirkt spēju. Lēmums ir pieņemts. Sakas būs vēlāk. Sacēlās viss, izņemot pirkt spēju.
3: Tas bija mums te.
16: Vakar vismaz nelija.
3: Vakar vismaz nelija.
17: Vai tev būs zakt? Nē. Tikai tad, kad tu nonāksi kapsētā.
18: Kas uz citiem saka, tam uz mēles kaka.
19: Kā bija? Tā bija. Kā būs, tā būs.
3: Ok.
19: Trolējus brauc uz parku Jelgavas ielā.
2: Balskai, ciet, mikrofons nebija uzliks lādētumā.
3: Pēc tad šis arī, no?
19: Trolējus brauc uz parku Jelgavas ielā.
3: Bet nav melots, ļoti vajadzīgi ziņojot.
5: Tas ir svarīgi zināt, Rīgas centrā, protams.
3: Kā tad? Tā, kas te vēl ir?
4: Klapēsim karbonādi.
3: To mēs zinām.
5: Tas jau bija, jā.
3: Un jaunums, jaunums.
4: Tīkliņ zeķu bikses.
3: Nu jā, pēdējais laikam tā kā mums.
6: Ceļu, dodiet ceļu tačka.
3: Vai, nu, man divi patīk, man depo un tas, nu...
8: Privatizācijas tīstokli pie otrā lodziņa.
3: Privatizācijas tīstokli pie otrā lodziņa. Nu, vai tas tur Vai, nu, Jurģim nebija slikti, ka tās gan...
4: Uzmanību būs nelielas galvas sāpes.
3: Vai?
4: Klapēsim karbonādi.
5: Nu, ai, labi, dodam Jurģim, viņš te perās kartonītas.
3: Perās, un šoreiz klapēsim karbonādi.
5: Labi, nu, ka nomierinās, zin kā.
3: Jā, un tas...
4: Klapēsim karbonādi.
3: Nē, nu, varbūt pat labāk ir.
4: Uzmanību. Būs nelielas galvas sāpes.
3: Pilsētas ziņotāji.
4: Uzmanību.
3: Jā. Labi, lai būtu. Jurģis saņem Stenders dāvanu komplektu. Un ir pilnīgi vispār autā, ne? Nu, varēs pakļauties ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tā bagātību. Jā?
5: Jā, un ieklausīties sevi beigās.
3: Jā, beigās. Bet beigās, jā. Mums viņš liek ieklausīt sākumā, bet tagad beigās. Bet turpinājumā ieklausīsimies Pārslas Gebhardes siedātajā dziesmā Johnny O.

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
2: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Ai, apdauzi jalkoni. Ai, jau, hai, jau.

0: Tāds Cindy Pops no Arta Wolfa apsirkņiem, grupa Paradigma, kompozīcija Mieks, jaunās mūzikas, radara, kā saka, gaismās. Bet pēc kādu laiciņu mums ciemiņš.
1: Vecais draugs labāk nekā jauns.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVHLV
2: BB Brokastis.
0: Jā, vecais draugs Eriks Loks pie mums ciemos ir atnācis un noteikti kaut ko pastāstīts par savu brīnišķīgo tradicionālo koncertu Ovišu, pie Ovišu bankas, jā, tad tas jau nākamajā stundā viņš jau tikko ir atspēries un pirmo reizi mūsu jaunajā mājās Loks ielā 65 un mans kolēģis aizvedis viņu ir tādā kā nelielā ekskursijā, bet nu, jau pēc kādām pārdesmit minūtēm Eriks Loks arī radio SVH ēterā, bet nu reko ēterā jau viņa dziesma vakar vakarā.

lēkā ziloņi un vaļi aicinātie savā pasaulē. Dūmu stabi neparasti, upē neredzami krasti, mēnes ripa manā cepurē. Liela bite lido skaļi, lēkā ziloņi un vaļi aicinātie savā pasaulē.

0: Kaut kas bija, bija atkal.
1: Bija kaut kāda bēda, bija kaut kāda bēda.
0: Bēda, bet tu Emīlija jau pārvar bēdas un iet uz priekšu. Kaut saka, lejam tālāk.
1: Tieši tā.
0: Jā.
1: Es te tagad caurskatu tos patents, jā.
0: Tu esi, tev ir Rentgera aparāts.
1: Jā, tos patentu birojas šobrīd.
0: Ā.
1: Tu zini, es neesmu pārliecināts, ka patents trešā zeķe, vai tik tas jau nav patentēts?
0: Trešā zeķe.
1: Nu jā, jau kādreiz viena pazūda, tad ir tā rezerves.
0: Jā, jā.
1: Vai viņu vajag patentēt? Nē, es domāju, nē, Uldi, nē, nebūs.
0: Es domāju, tur vajag abonēt vienkārši.
1: To
0: nē, tas ir, nē, tā kā neabonēt, dabūt polisi, nu kā apdrošināšana. Tev ir, nu jā, kā, ja tu esi samaksājis, gadā tu iemaksā kaut kādu nu, naudu kaut kādā trešā zeķes fondā, otrajā līmenī, jeb trešajā. Un tā kā apdrošināšana. Un tu, dragā, visu gadu tu esi samaksājis vēl, nu, tev nav, tev visi kārtībā nekad nav pazudus, tā otrā
1: ir.
0: Un viss.
1: Es tev pat, es
0: un,
1: tev
0: nu, tas ir kā mašīna, un tad tu jā. Tuk, crash, bum, bang, un tev uzēj, tev nere, tavā
1: tur,
0: vietā apdrošinātājs.
1: Tur ir savādāk. Tu paņem pie teta, vai pie, nu, kas mums ir tie mobilā
0: tele. Baltikovā.
1: Vai Baltikovā. Jā, tu vienkārši abonē zeķes, saprot? Un nē, tev visu no. laiku ir svaiga zeķe.
0: Nē.
1: Un līdz ko tev kaut kas, va, to, ko tu saki, crash, boom, bang, tā jā. Viņi tev atsūta pakomātā jaunu. Jo tagad ir to savu jā. Mobilo telefonu. Tu paņem mobilo telefonu, tu viņu var apdrošināt. Tur paņem dārgāku paku, tu maksā vairāk mēnesī. Tu, ja tu, nu, nē, jo tu, nē, ja tu var atļauties nopirkt jaunu iPhone, pa cik tur tiem tauzendiem, tā ir cita runa, ja? Bet ja tu ņem tā kā, nu, uz no.

0: Nu kā, šis nu pat... Džeks paliks lepns.
1: Nē, nu redzi, nu es atstāju, ok. Bet nē, es domāju, ka vispār tas ir labs ieteikums tiem, kas piedāvā šitos te mēneši. Tu normāli noabonē un tev izabonē un sāabonē sev zeķes. Nu, tev tieši to pašu to darīt ar apenēm un visām pārējām lietām. Nu, kāpēc, lai tev nebūtu, kāpēc, lai tu neabonētu, paņemt abonamentu gadam uz kreklu?
0: Jā.
1: Kur problēma? Tev katru mēnesi pienāk jauns krekls.
0: Vai prezervatīvi.
1: Vai prezervatīvi. Nu tā tienāk čupās. Katru dienu pakaudzē.
0: Vai tu jā, vai tu nē, bet
1: jā, tev ir. Jā, viņi tev nāk.
0: Pastkaste pilda.
1: Tu esi Gondons, tu pabonē Gondons.
0: Jā.
1: Gondons plus.
0: Jā. Jā. Labi, dziesa par saldi turpinājumā. Lai mums viņi ir, bet pagaidām vēl tāds palēcīgs, bet nekas pūs.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegaiss, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem, valsts austrumos plus 25, 27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz, iespējams maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: Vienu minūti pār pulksteni deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņem arī klātienē. Pieteikties var Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam un pirmajās 5 dienās astoņās Latvijas augstskolās saņemt vairāk nekā 6000 pieteikumu. Šodien pulksten 10:00 izglītības un zinātnes ministri informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. No 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuza šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību šajā reģionā. ANO starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērusi, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vidas ietekmi uz jauniešiem un pēc balsojuma paredzēt arī preses konferenci. Anglijas Visbīčas pilsētas bijušais mērs Latvijā dzimušais Aigars Balsevits, kurš notiesāts par izvarošanu pēc soda izciešanas, tiks deportēts uz Latviju, tā lēmusi tiesa Londonā. Tiesas dokumenti liecina, ka Balsevits Lielbritānijā ieradās 2000. Gadu sākumā, 2015. Gadā kļuva par pašvaldības deputātu Visbīčā, kur viņam piederēja vairāk krogi un izklaides jomas uzņēmums. Paralēli, 2012. Gadā viņš Latvijā tika notiesāts par zādzību un viņam tika piespriests nosacīts cietumsots. Savukārt 2020. Gadā viņš kļuva par pilsētas mēru, bet pirms 3 gadiem Balsevits tika atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā viņas mājās. Latvija ir viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virknei Starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas rehabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderību sankciju panākšanā pret soku uzņēmusies kaimiņu valsts Igaunija. Pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Bet noslēgumā par laikapstākļiem jūlija pirmā dekāda Latvijā bija par grādu vēsāka par normu, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu laikā vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēnešu sākumā bija plus 16,1 grāds, bet lielākais nokrišņu daudzums 112 mm tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta pat 6-kārtīgi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc Iedzer. Nu, nē, es to nelīdzu. To var iedot bēbē brokstīšai.
2: Radio SVH LV.

0: Sveiki visiem! Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Nu re, atkal vasara, atkal dažādi koncerti ārā un ļoti eksotiskās un interesantās vietās un jau kuro vasaru Ēriks Loks tādu mums piedāvā. Labdien!
3: 12.
2: 12. jau.
3: 12. vasaru.
4: Ak, Dievs!
3: Jā,
2: nevis ak, Dievs, bet oviši!
3: Jūlija 3. diena, tagad jau tas ir tā, nu, apmēram tā kā droši vien es lasīju grāmatu par Šveiku, ka tur bija tur satikšanās tik nozīmēta pēc kara, krociņā pie kausa. Jā. Un tad šitēn ir tā, ka katru gadu 3. jūlija sestdienā pulksten 16. 4. pēcpusdienā pie Ovīžu Bākas ir koncerts. Mm. Ja mēs skatāmies tos 12 gadus, kā tad tur ir gājis, tad pirmajā gadā bija pirms Jāņiem, dažas dienas pirms Jāņiem bija koncerts, un Bākā tas notika, un tur es viens pats uzstājos.
2: Tad iekrita jūlija 3. sestdiena, iekrita pēc Jāņa.
3: Nu, tad vēl nebija doma par to 3. sestdienu, bet kāpēc pārgāju uz to jūlija 3. sestdienu? Tāpēc, ka tai pirmajā pasākumā es noturējos kāds apmēram 40-50 minūtes uzstājoties. Jo kāpēc man bija jāpārtrauc, jo man stinga rokas, man pārsala rokas.
2: Un jūnijas nav nekāds.
3: Jo Ovīšu Bāka ir būvēta ne tikai kā bāka, bet arī kā fortifikācijas būve. Un tur ir pusotru metru biezas akmens sienas un attiecīgi tad, kad man tās rokas stingu, un es vairs nevarēju paspēlēt to ģitāru. Ovīžu Bākas saimniece Īveta teica, ka nu, mums jau tik uz augustu sākuma tā bāka iesilst. Tad pārlikām uz to jūlija 3. sestdienu, un tad atkal tagad ar visiem tiem, kas mums te bijis, bākā tā kā mēs nemuzicējam, bet pie bākas muzicējam.
2: Tur ir siltāk,
3: jā. Un vairāk cilvēku var arī apskatīties.
2: Kādas tās attiecības ar lietu un negaisu ir bijušas šajās gados?
3: Jā, pagaidām līdzīgi, kā tu teici, ka labvēlīgiem tipam nekad nelīst lietus pasākumos arī mums. Līdz šim ir bijis, mēs esam bijuši pasargāti. Ir bijis viena reize, ir bijis tāda, tā kā velkās, un koncerts beidzās, un tad, un pēc koncerta sāka līd, bet koncerta laikā līdz šim nav līdz. Nu, cerams, ka tā turpināsies.
2: Interesanti tie sastāvi, kurus tu tur nokomplektē. Iepriekšējā gadā bija Haralds Apfoks.
3: Haralds Apfoks, jā. Jaunais dziesminieks,
2: Haralds Apfoks bija. Jā, kādu programmu šogad?
3: Šogad arī uzstāsies trīs mākslinieki. Viens no viņiem ir, nu, kā saka, pie jums ciemos šodien. Tad es pats, kā...
2: Nu, tu esi vienmēr.
3: Es esmu vienmēr, jā. Tieši gan šogad es būšu ar tikai dažām dziesmām un būs pēc tam es ievadīšu to pasākumu un pēc tam uzstāsies Anete, kas ir varbūt vairāk pazīstama kā Anete Kozlovska, un tagad viņa ir Anete Kalniņa, bet tā kā, nu, uz skatuves kāpja ar nosaukumu Anete, tā mākslinīca. Un tad pasākumu noslēgs Igo.
2: Jaunais
3: dziesminieks Igo, jā, ar ukulēli.
2: Jā.
3: Tā, lūk. Un būs arī kopā ar mani uzstāsies, arī būs tāds viens mazs pārsteigums, viena pavisam jauna dziesminiece vienu dziesmu nodziedās, bet tas, lai paliek, tad, kad cilvēki atbrauks, tad, lai to tad arī uzzināsim.
2: Nu, jums tāda apmaiņīgo, un tev neaicinu uz to savu cepli.
3: Es jau biju uz cepli, jā.
2: Nu, kā tur ir, neesmu.
3: Cepli ļoti jauki, ļoti, es visiem arī var silti ieteikt, aizbraukt, apskatīties.
2: Bet ne šo sestdienu,
3: jā. Un tā kā, Tā kā arī Cēplī tur patiešām ir ieguldīts milzu darbs un, un ļoti smuki viss un arī ļoti jauki, jaukas uzstāšanās iespējas un pat arī lietus laikā tur ir iespēja. Tad tur pāri no ārā pāriet uz iekštelpām. Tur,
4: nu, šo sestdienu laikam būs dikti glauns laiks. Ne, tā
3: nu, es tā ceru, jo obīšos tur vienīgais, ko es vēl gribu piebilst, ka ja cilvēki brauc, tad koncerts sākums ir 4.
4: Kur tas ir, ja kāds nav bijis?
3: Ja kāds nav bijis, tā ir Ovīšu bāka starp Ventspilu un Kolku. Mm-hmm. Jābrauc ir tā kā uz Ventspili, un pirms Ventspils pagriežiens uz Kolkas pusi un aptuveni 30 km, tad jau norāda Ovīšu bāka. Tā kā brauc cilvēki, tādi ir jāņem līdzi savs kaut kāds sēžamais, nu vai nu krēsls vai sedziņa, jo nu, ārā pagalmā tas notiek un
5: sēžamā sedziņa.
3: Sēžamā sedziņa, jā. Un tuvākais veikals ir 30 km tālumā, vai nu tā Ventspils vai Mazirve, tā kā ja nu vēlas cilvēks kaut ko tur ēst un dzert, tad tas arī jāņem līdzi, jo arī bufete apzināti netiek veidot. Tur ir, Ovīšos ir visas mūsdienām nepieciešamās ekstras, par ko mēdz cilvēki maksāt lielu naudu. Tur ir slikta telefona zona, tur nekā nav.
4: Tāda vieta vajag vēl pameklēt.
3: Pameklēt vajag, jā.
4: Sevišķi mūsu 5, 4 un cik
5: gāli. Tās mežā vienkārši.
3: Var arī mežā, nu tur ir tās Ovīšu bāki, jau tomēr ir publiski apmeklējama vieta, un tad tur tās, tās būdiņas, tur tās plastmasas būdiņas, tās jau tur ir.
4: Redz, no tām nevar izvairīties.
3: No tām nevar izvairīties,
4: zonu var nokratīt, nost, saprot, bet nu, kur plastmasen ir viss. Nu,
3: tas, tas bez tā, bez tā grūti.
5: Kur tā nevarējāt uzsist no dēļiem kaut kā?
4: Jo,
5: tā,
4: kaut sirds kaut
3: nu, tur jau vajag projektu, saproties.
4: Ar visu lampu pierēt, tā kā maza bāciņa.
3: Tā ir laba doma, jā, to noteikti vajag ieteikt. Ventspils brīvostai, kas apsaimnieko bāku, noteikti vajag ieteikt šo.
5: Kur tā brīvosti, tu vienkārši ņem un uzbū. Paņem, noliek dēļus, un tad tāds pasākums uzbūvējam sirds maiņu.
3: Arī, arī, jā.
5: Un pirmie iet mākslinieki, takāt. Aha. No, ja?
4: Nu, jā, redz, viss tik smuki sākām un beigās, kur tas viss.
3: Beigās kā parasti.
4: Kā parasti.
5: Nu kā, bet tas ir svarīgi.
4: Nu, ir, bet, nu, taču teicu, plasmasenes ir.
3: Nu jā, galvenais jau tur jābrauc ir mūziku baudīt, vai ne?
4: Nu, tā,
3: ne?
4: Nu, tā, tā.
5: Nevis kā kā.
4: Tas streida viņā uz zemē.
5: Vai nu, vispār jau trakijā aizbraukt, zinu. Tādu gabalu kakā.
4: Bet šitie var izvēlēties visār, ja jūs gribat aplūkot visu piekrasti, braukt to riņķi lielo, gar Mēršraks, Roja, Kolka, šito apkārtni ir tādu.
3: Nu, var arī tā, protams, jā.
4: Nu, tas ir tā, protams, ilgāk, bet forši.
3: Un tad es varu, var arī ieteikt noteikti, kas brauc, tad vajag rēķināties, ka vajag uzkāpt arī tai bākā, tur smuki, smuki skati. Un
4: Sviedriju
3: tā, tā pati...
4: labā laikā.
3: Nu, labā laikā maz. Tur bez maz,
4: kaut
3: jā, tiešām.
4: Kaut ko man ir teikuši, ka labā jā, jā, laikā jā. No Kolks ritīgi varot redzēt, gan jau no Ovišiem ar.
3: Jā, tur par kāpšanu bākā tur jāpērk ir biļete, bet tā biļete ir...
5: Tur reta, tomēr jau ir
3: nepieklājīgi kaut kas, mazu cenu. Kaut, nu, manuprāt, ka viens eiro tur ir.
4: Pats koncerts taču...
3: Ir bez maksas, jā. Jā.
5: Nu, kas tas tās?
4: Sapnis, ne koncerts.
3: Koncert mums ir arī atbalstītāji, tos es varu droši teikt, neviens nerāsies. Koncert atbalsts Ģirds un Vaira.
4: Reklāva.
5: Bet tad tā, ka, nu, es tomēr par tām tualetēm man
3: nu, jā, jā.
5: Tas ir pa naudu, jā. Jā, tas ir tāpat.
3: Tās tualetes?
5: Jā.
3: Tualetes, tā kā tu gribi iet uz tualeti, tad tev nav jāšķirās no naudas nekādas.
4: Mm. Jā. Okay. Jā, nu vienīgi tu maku iemeti iekšā.
3: Jā, vai telefonu.
4: Tā mēdz būt.
3: Mēdz gadīties, jā.
4: Labi, cerot uz negadījumu nebūšanu, jo jā. Tā ir vieta, kur nav nekā, arī negadījumu
3: jo, jo būtībā jau, nu, nu tā uz vietas jau, ja tu iemet telefonu tai tualetē, nekāda lielā skāda nebūs, jo zona tāpat švaka ir. Bet, bet vēlāk vienīgi var...
4: Nu, nu, jā, jā. Jā, bet tev ir apziņa, ka tur... Tajā tālajā, skaistajā vietā ir tavs telefons.
3: Jā, jā, jā, jā.
4: Vienīgi,
3: jā.
4: Nu, tā vieta nav sevišķi skaista, varbūt. Jā, Nu labi, tātad Igo, Eriks Loks un Anete būs jā. Tie galvenie. Jā.
5: Vai tev līdzi ir arī ģitāra?
3: Nav. Tajā
5: somiņā tev nav maziņā kaut kā.
4: Tā ukulele ir tam.
3: Tāpēc jau jābrauc uz tiem ovīšiem, ja kāds grib dzirdēt, kā es dziedu tās dziesmas un to ģitāru, tad jābrauc vai uz ovīšiem, vai arī, nu, ja netiek uz ovīšiem, tad es 7. augustā būšu Zeitā. Terases koncerts būs.
5: Nu beidz.
4: Tas, Dofin,
3: jā.
5: Bet tas jau gan būs pa piķi.
3: Tas būs pa piķi, jā.
4: Jā, nu, līgatne piķi garām nelaidīs.
5: Līgatne nav ovīži. Līgatne
4: nav ovīži. Jā, bet nu, jā, 12. reizi, tu saki.
3: 12. jā.
4: Tā nākamgad būs.
3: Nākamgad būs 13.
4: 13. jā. Es nezinu, ko tur var uzaicināt. Ramšteinu vai
3: redz, kā
4: vai,
3: tur, kā tu to 13.
4: Vai Valdi Atālu.
3: Kā to 13. tulko, redz, daži saka, ka tas ir, nu, kā vēlna ducis, cits saka, maiznieka ducis.
4: Pēc kliņģera izskatās.
3: Nu, tad kaut kādu maiznieku jāaicina ir.
4: Maiznieks, kurš tam mums maiznieks?
3: Nezinu.
4: Nu, gan jau tas pats Valdis Atāls, ja viņš jau visu dara.
3: Viņš jau kamīnu mēstars, jā.
4: Mēs ar, gan jau viņš maizarīts.
3: Maizarīts, ap viņš prot, jā.
5: Nu, viņš nav bijis.
3: Nav bijis, ne.
4: Nu, redz.
5: Nu, maize ēd viņš pilnīgi noteikti, es esmu redzējis.
4: Jā?
5: Jā.
4: Rekā, maize ēd.
3: Jā.
4: Bija tāds
3: slavēts citāt. No filmas.
4: Re. Nu, jā, tad savu maizīti paņemiet līdzi un uz ovīšiem.
3: Jau sestdien. Sākam.
4: Eriks Loks pie mums studijā pirmo reizi.
3: Jā, jaunajā studijā pirmo reizi.
4: Skrāpējam skurstenī. Okay. Ejam.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Lāmiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos.

centi kilogramā. Ar mans Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1 eiro 19 centi. Rimi. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Skats nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVHLV.
8: 100 FM.

0: Parket, Šaizemes Radio, Radio SVHLV.
1: Nelā humora tops, oj, kopā ar Jīpmāru, Pīti un vasaras koncertiem Saulrietā. Lūk, kādas visādas smukas vietas un gan tepat netālu pie Rīgas, gan, redz, kur tālu pie jūras, jā, par to mums Ēriks Loks stāstīja, bet Jīpmāru, Pīti katru ceturtdienu aicinu uz neaizmirstamiem muzikāliem vakariem brīvā dabā kopā ar Latvijā iemīļotiem māksniekiem. Un 23. jūlijā tā mākslinieka vārds būs Intars Būsulis, lūk, viņš tad arī galvenais viesis. Bet vēl apmeklētājs sagaidīs plašu ēdienu un dzērienu klāsts, dažādas ūdens aktivitātes gan lieliem, gan maziem, kā arī piepūšamās atrakcijas bērniem un cits izklaids, kas ļaus izbaudīt vasaras vakaru visai ģimenei. Lūk, divas biļetes uz šo te 23. jūlija ceturtdienu, tad dosim. Patenti, jaunākie patenti, patentu birojs BB GmbH Limited piedāvā.
2: Es skatos, kad es nemaz viss neesmu caurskatījis, jau tam varbūt tagad saskrējuši ir. Bet, nu labi, es domāju, būs okei.
1: Nu, ja kāds tur ir tāds kā Bobans, tad...
2: Nu, tā es vēlāk apskatīšos, bet okei. Lai mazinātu konkurenci, pagrīdz individuālais nīnas tirgotājs Zoļika Toļiks nodomājis patentēt tirgošanos pēc 20.00.
1: Jā, tieši tā. Pie pleca piestiprināta radio vadāma pliķējamā roka darbinieku uzmundrināšanai un pateicības izteikšanai, lai šefam nav pašam jāvazājas.
2: Ja, uzliek tā...
1: Šefa roka.
2: Šefa roka, jā.
1: Okay.
2: Pļauj zāli ar dēlu. Dēls pļaujas, nē.
1: Jā,
2: labi.
1: Sačakarētā atčakarētājs.
2: Tā ir labietājs, jā.
1: Labi.
2: Pagarinātāji vēl, kas tur bija visāds auklas. Jā, cepuri ar atpakaļ skata aci pakausī.
1: Lai var noparkoties uz...
2: Normāli.
1: Parka beņķīši, ļoti labi. Rozā majonēze. Priekš siļķis kažokā un rozā kefīrs augstai zupai. Jau.
2: Jau, rozā.
1: Viets nemaz nevajag.
2: tikai rozā kefīriņu.
1: Un majonēzi. Labi.
2: Banāna futlāris, vai ne? Ciets
1: plasmas.
2: Tieši tā, jā. Ciets plasmas aizsargs, lai banāns somā nesaspiestos.
1: Banāna. Penāls ir banālis.
2: Jā, droši vien.
1: Kabats bankomāts, kurā var ielikt un izņemt naudu. Tu šitas ir loži. Ka tev pašām savs bankomāts, tas neliels. Zem žakets tur, jā.
2: Trampete. Pūšamais instruments ar jocīgu skaņu, ko nekādi nevar mainīt. Trampete.
1: Trampete.
2: Okay.
1: Jā, sūdīja krūze sūda formā. Paredzēt dažādiem sūdīgiem dzērieniem.
2: Sūdī krūzē. Tu no rīta uzjauciet sūdī. Kaba tas durvju zvans? Brīžiem, kad netiec pat repēm augšā.
1: Nu, tas ir gan labi.
2: Tā ir forša lieta. Kā uzēt? Mammu!
1: Mammis tev tād nāks. Tā. Akordeons ugunspūtējs palīdz uzspūst uguni un radīt jautrību, viegli izgatavot pašam sadurstot parastu akordeonu.
2: Nu, es domāju, ka tas nebūs tik vienkārši pašam uztais.
1: Nu,
2: piena zupas gribētājs, maza ledenīte, kuru sūkājot rodas nepārvaram vēl pēc piena zupas. Ieteicams dot bērniem līdz uz skolu vai bērndās, lai pusdienu piedāvājums šķistu daudz vilinošāks. Tu redzējies, ka?
1: Piena karameli kaut kāda.
2: Nu,
1: zīvju karameli.
2: Kā viņi garš. Jā, bet vispār tur varētu iet arī citos.
1: Zīvju zupas konfekte.
2: Jā, vai vistu.
1: Vistu buljona.
2: Vistu buljona konfekte.
1: Izteiktu vistas ādiņas garš. Klārītas. Jā. Labi. Kas tagad? Zobu diegs ar gāzveida zobiem, lai vieglāk no...
2: Arī gāzveida zobiem.
1: Arī. Diegs arī gāzveida zobiem. Nu, ko savu, jā.
2: Dzīmuma maiņas novērsējs. Kabatas izmēri īpaši neasnazītis, kas rada lielas sāpes. Ar šo ierīci būtu pagrūt nogriezt pat bēzu beku. mums nerunājot par jūsējo
1: meku.
2: Meku, jā, praktiski pielietojuma nav.
1: Nu, nevajag, vienkārši smuki izskatās droši. Seksa poza futbola laikā, lai abi var redzēt spēli. O, tas ir patentēts. Pozu var droši izmantot arī homoseksuāli pāri. Un cilvēki ar īpašiem politiskiem vai reliģiskiem uzskatiem ir oficiāli atļauju no visiem reliģiskajiem līderiem.
2: Lai tu vari jāties un skatīties.
1: Es saprotu, jāties spur... skatīties Franciju, Spāniju.
2: Jā,
1: tieši ļoti tā. Labi. Mm-hmm.
2: Sejas implants, kurš izraisa dežūrsmaidu un izdveš tiešām.
1: Kapu smilšu pulkstenis. Neliela izmēra ierīts, kas lēni un vienmērīgi kaisa tumšas, mitras, smiltis. Simboliski atskaitot atlikušo mūža laiku, garantija beidzas kopā ar lietotāju.
2: Metamais aparāts. To dusmās viegli var aizmest, jo tas nedarbojas un radīs, radīts, jā, lai var mest, domest tvaiku. Jā, jā. No, metamais Viņš aparāts. Jā.
1: Brilles ar redzes atmiņu.
2: Datora, tēva plate un mīkstais disks. Jā.
1: Siržu lauznis.
2: Un bērnu istabas kombains. Tāds, kas tiek galā ar visiem Lego, bakuganiem, mašīnītēm un tā tālāk. Tur parasti robots putekļsūtais netiek galā. Vajag ko komplicētāk. Tieši tā.
1: Tā, nu kas te bija, rozā majonēze un rozā kefīrs nebija slikti, kabatas bankomāts bija foršs, var ielikt izņemt naudu. Nu, tā, seks, vai arī seks, nu, nu, ņemam kabatas bankomātu varbūt.
2: Davai.
1: Jā, tas ir tāds labs patentiņš, arī jau, it kā jau tāds skaistums vairāk tāds, tāds priekšmets.
2: Kabatas durvju zants vēl nebija slikts, bet labi.
1: Kabatas durvju zants brīžiem, kad netiec pa trepēm augšā.
2: Bet nē, labi, nu, kabatas bankomāts,
1: kabatas bankomāts, jā. Kabatas tur var ielikt un izņemt naudu.
2: Bet kam tur var arī, tu var arī to, draugi to var darīt.
1: Tur to bilanci arī var no, uzzināt.
2: Tieši varbūt. Tā, jā, tu var uzzināt bilanci un tu var pārskaitīt, kā no kabatas tu var pārskaitīt
1: tu
2: naudu.
1: Tu var slēpt PIN kodu visu laiku.
2: Kāpēc banka, man ne, tā ir baigā štēle, nu.
1: Jā, jā, viņš visāk ir pie tevis, tu var, nu,
2: tu
1: jā.
2: Var, tu var pie tev prasīt.
1: Jā, arī tu aizmirs to PIN kodu. Tā nauda vienmēr ir pie tevis, saproti, viņi ir tur iekšā.
2: Tev atliek
1: tu
2: tikai...
1: Tu ārā, tu dabūt nevari, protams.
2: Tev atliek tikai ar sevīm sazināties.
1: Jā. Lai noblaķēt.
2: Jā, tu pats sev var noblaķēt.
1: Tā ļoti labi.
2: Ja tu esi aizmirst pinko, tu pats sev var noblūtēt.
1: Ļoti...
2: Ja tu esi pazaudējis savu kartu, tu pats sev var noblūtēt.
1: Jā.
2: Tā tu var, piemēram, tu man pienāc, Kaspar, tev nav piecīts. Ok, lūdzu, neko te ir bankumā, tev tev
1: ņem.
2: Tev paņem, jā. Labi.
1: Oldis. Oldis šodien uzvarētājs. Lai viņam gods un slava un Intars Busulis tur klāt.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaiķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fonstricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
7: Radio SVH LV.

0: spēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Nē, nu, paldies, paldies visiem patentu biroja aktīvistiem, jā, kas savunies iekšā savus patents. Mēs, nu, tur ir ko, tur ir materiāls, tur ir ko darīt.
4: Mēs ik pa brīdim paskatīsimies.
3: Es domāju, ka
4: jā. Jo tāpēc, ka tas jau...
3: Tur pat nevajag paskatīties, tur vajag gritīgi uzlikt uz ražošanu.
4: Domāju, jā.
3: Nu, kā, to pogu, to kabatas durvis vārdu. Ja tu vari, tu novēmies, no, zies, vienīgais dēls no apakšā guli un tik zvani, vai ne? Un tad tev...
4: Nu jā, tu jau nevar aizsniegt duri zvanu.
3: Nu jā, un tā tu uz tepiķīšu, kur rakstīts vēl come.
4: Jā, nē, tas bija kabatā. Tur nebija, tas nebija tev uz tepiķīšu. Uz tepiķīšu, tur uz tepiķīšu arī varētu uzlikt vēl come, kur izsaukuma zīme vēl come. Parasti ir izsaukuma zīme beigās. Uz to punktu tur iestrādā to zvanu.
3: Nē, SOS uz O vidū ielikt. Uz tepiķīšu uzlikt SOS. Tad tu zini,
4: jā,
3: ritī.
4: Jā, ne, uz vienu tepitīšu nekad nav redzēts SOS.
3: Jā, visu laiku kaut kādu vēl come, tur
4: firma nosauk.
3: Bon voyage, ne, bonjour, jā. Tur kaut kādi, kas tik tur vēl nav.
4: Nedod Dievs, Radio SVH būs tepiķis ar uzrakstu Radio SVH LV. Tas nozīmē, ka viss apslaudzīs kājas. Nu, tas nav labi. Tas šitas tikai...
3: Nu, liekas. Tagad būs cits, tagad viss daudzīs par to. Tur arī būs.
4: Ne, to mēs iznīcināsim. Mēs,
3: jā, es
4: mēs
3: domāju,
4: panāksim, mēs panāksim, lēnā mēs, garā.
3: Jā, jā,
4: es pamēģināju pakustināt, viņš baigs maks.
3: Nu, jā,
4: tā aizstiep nevarēs, būs jāizjauc.
3: Tur vajag, nē, tur vajag iemest kaut kādu sēni. Nu, tā ir sēd. Nu, to droši vien ir kaut kāda...
4: Skābi.
3: Kaut kāda, nu, nē, skāba būs pārāk uzkrītoši. Tur vajag kaut kādu tādu, ir, nu, dabisku it kā, nu, iemetās, nu, veca māja, nu, aplūda pagrabs, nu, varbūt iemetās brants, vai kā viņi tur sauc, kaut kāda sēda.
4: Jā,
3: tādu.
4: Jā.
3: Iemetās iekšā, sēd visus tos elektroniskos, tos sēni, kurai patīk, nu, kaut kādi... Kas tur ir pusvadītāji, nē, bet kaut kāds mikroskēmas.
4: Nu, tur ir metāls, jā. Nu, nē, tur ir jāielēž. Es redzēju vienu dokumentālo...
3: Izolāciju ēdnos.
4: Es skatījos vienu dokumentālo filmu, bija uz zemes nolēdies tāds tā kā liels, tāds tā kā vīriets.
3: Mm-hmm.
4: Nu, viņš tāds, un viņam bija iekšā tāds mazs, tāds, zin, tāds, tā kā tāds nano, tāds, tāds, tā kā tāds skudriņas, tā kā kas, jā, tāds...
3: Nu, kur tad tu ņems tādu vīrieti tagad, kam ir skudriņas iekšā?
4: Viņš New Yorkā. Viņš bija Ņujorkā nolaidies.
3: Nu, Ņujorkā.
4: Bet par Ņujorkas parkā.
3: Tur
4: bet,
3: jau mēs nevaram nemaz...
4: Mums vajag tikai vienu. Viņš dalās uzreiz, saprotiet.
3: Nu,
4: viņš ēd metālu un dalās.
3: Jā.
4: Jā.
3: Mums vajag dabūt nelielu uztriepi un no viņu. Un tad viss to...
4: Vienu. Tur var vienu mazu tādu tā krikumiņu.
3: Labi, pie tā mēs pastrādāsim.
4: Par ko mēs te runājām?
3: Par ko? Nē, nav svarīgi.
4: Nav svarīgi,
3: nav svarīgi.
4: Cilvēkiem nav jāsaka,
3: par ko mēs runājām. Lējām tālāk, kā saka Igo. Igo viens no Ovīšu bākas koncertu dalībniekiem. Mēs lējām dziesmu.

0: Melna sāpeja.
1: Bet ja mēs tagad to izrunāsim, tagad ko mēs rītā?
0: Nu viss tad atliekam.
1: Atliekam to uz rītdien.
0: Atliekam.
1: Pa to spoku.
0: Ja jums negribas šodien, tad atlieciet to rīt.
1: Nu diez vai tas sanāks, diez vai. Lai gan to brīdi nedrīkst nokavēt. Ka pārāk līdz, pārāk pāri, tad ir problēmas.
0: Tad ir problēmas.
1: Bet vai līdz pēdējām brīdīm ciesies? Tad, kad ārsti, ļoti.
0: Gastroentero ārsti, arī gastroentero ārsti, viņi arī neiesaka.
1: Gastroentereologi, jā.
0: Gastroentereologi, viņi neļauj atlikt uz rītdien to, ko var nolikt tagad.
1: Tā arī, man liekas, tajā gastrotenterologa tajā
0: kongresā.
1: Slimnīcā. Vai kongresā, tur viņiem tās liels banes.
0: Jā, kongresā.
1: Noliec šodien,
0: jā.
1: Neliec rīt.
0: Jā, to, jā.
1: Jā, kaut kā tā.
0: Melna sāpe. O šito nevajag, Ella, jā, pa to satūto lietu. Nevajag, ja tūtot mums nekādu lietu šodien.
1: Tas ir viņa, tā ir dziesma, domāt, Arābu Emirātiem.
0: Un citām sausām teritorijām. Nu, mums jau ir, mums viss tāpat bumbās jau. Labs ūdens jūrās, tā citu papeldēt var. Ja gribas baigi slapš, tad nemiet to no apakš, nevis no augšs.
1: Šis ar normāls.
0: Ar šita normāli, mēs normālu gabalu beidzam. Līvi! Vienmēr līvi. Un ne čau, līdz ritam!

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits. Turklāt augstskolas uzņemot studentus lielākoties vērtējot centralizēto eksāmenu kopējos rezultātus, nevis konkrētā padziļinātā kursa eksāmenā iegūto vērtējumu. Indriksone uzsver, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vienlaiks ministre atzinīgi vērtēja jau īstenoto vidusskolas eksāmenu skaita samazināšanu. Viņas ieskatā atteikšanās no prasības skolēniem kārtot lielu skaitu eksāmenu bijis pareizs solis un atgādināšu, ka šodien paredzēts informēt par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Vakar Latgalē iebraucot pie mājas Dīķī gājis bojā traktoru vadītājs. Negadījums notika Augšdaugavas novadā, persona gāja bojā notikuma vietā un sākts krimināla process un tiek skaidroti nelaimes apstākļi. Aizvadītajā dienaktī valstī kopumā reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būtams narkotisko vielu ietekmē. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltumcentrāļu Imantu un Zasulauks siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību. Ano Starptautiskā jūrniecības organizācija gan iepriekš uzsvērusi, ka nevienai valstī nav tiesība bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Kalifornija un vēl 11 štāti iesnieguši prasību tiesā, lai bloķētu izklaides un mediju koncernu Paramount Global un Warner Bros. Discovery apvienošanos. Prasītāji vērtējumā 110 miljārdu dolāru darījums iznīcinās konkurenci un apdraudēs darba vietas nozarē. Iepriekš vēstīts, ka darījuma pretinieki ir gan kino nozarē strādājošie, gan arī teātru īpašnieki, turklāt bažas izskanējušas arī par Warner Bros. Discovery piedarošā telekanāla CNN nākotni un iespējamām izmaiņām tā redakcionālajā politikā. ASV medija aizvadītā gada laikā daudz rakstījuši par Paramount Global īpašnieka Davida Ellisona ciešajām attiecībām ar prezidentu Donaldu Trumpu. ASV tieslietu departaments devis zaļo gaismu darījumam, savukārt darījumu joprojām vērtē Eiropas Savienība un Lielbritānija. Lielbritānijas kultūras ministri iepriekš pieļāvusi, ka varētu iejaukties darījumā bažās par ietekmi uz konkurenci un satura daudzveidību. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
3: Klausies.
2: Radio SVH LV.

0: ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Smalkas naktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kaju klietienu? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu.
2: Jo jūs klausaties...

0: Čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos. TV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVH.
3: Čau, te Chris Noah un klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. Jūnija līdz pat 21. Jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
5: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
4: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.
8: Labdien!
9: Sveiks!
8: Halo! Esam grupa Kaut Kaili.
10: Un tu klausies Radio SVH LV.

kājas, es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas

0: Protami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hey, Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits. Turklāt augstskolas uzņemot studentus lielākoties vērtējot centralizēto eksāmenu kopējos rezultātus, nevis konkrētā padziļinātā kursa eksāmenā iegūto vērtējumu. Indriksone uzsver, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vienlaiks ministre atzinīgi vērtēja jau īstenoto vidusskolas eksāmenu skaita samazināšanu. Viņas ieskatā atteikšanās no prasības skolēniem kārtot lielu skaitu eksāmenu bijis pareizs solis un atgādināšu, ka šodien paredzēts informēt par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Vakar Latgalē iebraucot piemājas Dīķī gājis bojā traktoru vadītājs. Negadījums notika Augšdaugavas novadā, persona gāja bojā notikuma vietā un sākts krimināla process un tiek skaidroti nelaimes apstākļi. Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltumcentrāļu Imantu un Zasu lauks siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību. Ano Startautiskā jūrniecības organizācija gan iepriekš uzsvērus, ka nevienai valstī nav tiesība bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Kalifornija un vēl 11 štāti iesnieguši prasību tiesā, lai bloķētu izklaides un mediju koncernu Paramount Global un Warner Bros. Discovery apvienošanos. Prasītāji vērtējumā 110 miljārdu dolāru darījums iznīcinās konkurenci un apdraudēs darba vietas nozarē. Iepriekš vēstīts, ka darījuma pretinieki ir gan kino nozarē strādājošie, gan arī teātru īpašnieki, turklāt bažas izskanējušas arī par Warner Bros. Discovery piedarošā telekanāla CNN nākotni un iespējamām izmaiņām tā redakcionālajā politikā. ASV medija aizvadītā gada laikā daudz rakstījuši par Paramount Global īpašnieka Davida Ellisona ciešajām attiecībām ar prezidentu Donaldu Trumpu. ASV tieslietu departaments devis zaļo gaismu darījumam, savukārt darījumu joprojām vērtē Eiropas Savienība un Lielbritānija. Lielbritānijas kultūras ministri iepriekš pieļāvusi, ka varētu iejaukties darījumā bažās par ietekmi uz konkurenci un satura daudzveidību. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksteni 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā Rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav, un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stress un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrizīm veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna un motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Nu, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, ka tur būtu negribēji?
2: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusiņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, ja. Jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusiņi vēl kaut vai, viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
1: Jā, plūsma.
2: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu, ieliekam kaut kādu, lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņķojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš pārņi, viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, un viņa nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas, varbūt, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Jā, bet man liekas vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
2: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnē ir kaut kāda disciplinēja sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skola, nu, ja mēs arī beigusies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kāds tur iespējams ietā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kāds cits darbs darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, mēs man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens. Un, lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laika.
2: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
1: Jā.
2: Līdz ar to viņus mums kā orgāni saka, klau, nu aizēj varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu tomēr vajag to virtu sakārtotiem.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārši saka, nedzinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
2: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, okei, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas, un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums arī grī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem pašdisciplīna, tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
0: Nākotni veidotu pats, tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiki, esmu Ivo Fomins. Un braucot uz Liepāju, es vienmēr klausos Radio SVH LV.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Aktīvi! Aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
8: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
7: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
9: Radio SVH LV.
10: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

0: sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambļi.
1: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
0: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies.
1: Radio SVH LV.
0: Super!
1: Super!

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
3: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
9: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
10: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
11: Sveiki, pēc tautameitas!
12: Jūs klausāties Radio SVH LV.
13: Paldies par atbalstu!
14: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: mīļie, teātris te Fecka. Savu sastrēgumā. Wow! Reku Ingars pabrauc garām.
1: Čo Andris atzvanās?
2: Laikam arī klausās.
0: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saraujas Latgale kritiski vērtēja pašvaldību spējas realizēt patvērtņu pielāgošanas projektus, ņemot vērā mazo valsts finansējumu. Šim mērķim 42 tūkstošus eiro, kas pēc Elksniņa teiktā ir summa, par kādu varētu izstrādāt vienu projekta dokumentāciju, bet gala summa ir 3 vai 4 reizes lielāka, tāpēc Elksniņš žurnālistiem šodien izteica šaubas, vai ar šādu valsts atbalstu pašvaldība var atļauties īstenot patvērtņu projektus. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, nav būtiski mainījušies. Pamatskolā latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%, tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējumu slieksni nesasniedza 750 skolēnu, bet latviešu valodas eksāmenā 150, vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēnu. Salīdzinot iepriekšējo gadu vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, bet angļu valodā ar 67,3%. Zemāku rezultātu vidusskolēni uzrādījuši matemātikas eksāmenā 42,4%. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūves, tā šorīt intervijā TV3 atzinusi Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits, turklāt augstskolas šādus rezultātus reti ņem vērā. Indriksone uzsvēra, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vakar Latgalē, iebraucot piemājas dīķī, gājis bojā traktora vadītājs. Negadījums noticis Augšdaugavas novadā, persona gājis bojā notikuma vietā sākts krimināla process un aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 satiksmes negadījumi, 10 avārijās ir cietušie. Par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Aizvadītajā naktī ukraiņi sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks, atsliecinieki vēsta par vairākiem sprādzieniem un sociālās saziņas vietnēs publicētajos foto uzņēmumos redzami tumši dūmu mākoņi, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneft Opt naftas bāzē. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuz šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. Bet noslēgumā atgādinu, ka pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā reķins kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mamītei manai, Annai Elizetei, Upsavāja tā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk GimenesRIFS.lv.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
10: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

kojām 32 istabu. Satieku draugu, izdzeru traugu un atlūstu.

0: futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea – baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījamie radio sakā klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir palikušas 4 komandas un palikušas 4 spēles. Abi pusfināli un spēles par medaļām, par bronzu un par titulu. Jebkura no 4 komandām, kas spēlēs pusfinālā, kaut vienreiz ir bijusi pasaules čempioni. Tā kā pilnīgi jauns pasaules čempions pilnīgi noteikti nebūs. Šodien ciemos pazīstamais futbola komentētājs Arkādijs Birjuks. Arkādij, sākumā par ceturtdaļfināliem parunāsim. Nu, protams, varēja būt gandrīz katrā spēlē arī citādāk, bet laikam jau šoreiz, skatoties uz tiem pāriem, sensācija laikam arī, ja varēja notikt, tad viena, ja Šveica būtu uzvarējusi Argentīnu.
2: Nu, kopumā vajadzēja jau kaut kādu vienu sensāciju sagaidīt, tīpaši atgrāties iepriekšējās fināla turnīras, kur vai nu Maroka, vai tāpat Horvātija divreiz pēc kārtas iesprūpusi pusfinālos. Šeit viss ļoti, ļoti paredzami pēc FIFA ranga, pēc ranga kā tāda, pēc vēstures, un kā tu vienmēr stāsti, ka tā izlases jau ir bijis čempione, nu jau ir ar savām regālijām, un tās izlases bez tituliem netika tālāk par ceturtdaļu fināla fāzi. Nu, pēc pašas spēles, teikšu, Norvēģijā tāpat bija tuvāk. Šveica tomēr nemot vairāk noraidījumu bija drusciņ tālāk no tā pusfināla.
1: Nu jā, nu jā. Jā, Norvēģija būtu pārspējis Angliju, tas arī būtu, nu, sensācija, nē, bet liels pārsteigums, jo tomēr Norvēģija pirmo reizi tik tālu tika pasaules čempionāta vēsturē. Protams, šīs spēles kontekstā daudz runu par to trosi, pa kuru bumbu it kā trāpīja, un tā tālāk, un mainīja lidojumu virzienu. Vispār jau man nekas diezgan dīvaini, ka bumbas čips fiksē visminimālāko pieskārienu matiem, bet nefiksē trāpījumu pa trosi. Kā tas var būt?
2: Nu, tu gan jau tur kaut kādas tehnoloģijas tik ļoti sataisītas, varbūt tikai cilvēku pieskārienu fiksē, bet tas trosa pārāk augsta ir, lai tur čips nodarbotos ar savām čipa lietām. Es nezinu, tur tas kaut kāds tiešām saldībīgs stāsts, un es pieļauju arī nedaudz ļaus paskatīties vēl uz futbola noteikumiem un pievienot arī vēl šādu sastāvdaļu, ja bumba trāpa kaut kur, kaut kas tur, kas karājās tur modernajās stadionās, tad varētu arī tur uzreiz kaut kādu protokolu uzreiz nodarbināt.
1: Bet kopumā par turnīru ir kāda komanda, kas tevi pārsteidza? Tu tomēr futbolam seko ārkārtīgi dziļi un plaši.
2: Pārsteidza, kaut kur pārsteidza tiešām Beļģija. Varbūt arī pat viss tas cikls pirms turnīra, ka šī izlase joprojām izskatās pārliecinoši, neraugoties uz izmaiņiem, neraugoties uz to, ka tur vairākās pozīcijās ir jāmeklē arī spēlētāji no vietējā čempionāta. Par Afrikas izlasēm laikam maz pārsteigumu, jo vienmēr, ja paraugās uz tiem sastāviem, kādi ir šīm izlasēm, tu redzi, ka tur, jā, tur ir spēlētāji no top līgām, tur ir spēlētāji no tur labām līgām, kā tur tāpat Beļģija, Nīderlandē, nezinu, Serbija, vēl kaut kas. Un,
1: arī top klubi.
2: Jā.
1: Nav daudz, bet ir.
2: kas tiešām pārsteidz? Es vienmēr saku, man visvairāk pārsteidz tas, ka Alžīrija, Jordānija spēlē Kongo, Uzbekistānu, pilns tribīns, un cilvēki pa simtiem dolāriem pērk un nāk uz tam spēlē. Tas ir tas, kas pārsteidz vairāk, tieši tā organizatora komanda ir tā komanda, kas visvairāk pārsteidz.
1: Nu, tas gan, nu, šis pasaules kausa fināla turnīrs ir jau labojas apmeklētības rekordu un labos vēl. Nu, tas arī saprotams, vairāk spēļu, milzīgi stadioni, tomēr gan ASV, tīpaši jau gan Kanādā, gan Meksikā, tā ka tas nevarēja būt. Tā ka par tām 4 komandām jau minēju, ka visas ir bijušas čempionas. Argentīna vairāk reizes spēlē finālā, 6 līdz šim. 3 reizes uzvarēja, 3 reizes zaudēja. Francija 4 reizes spēlē finālā, arī nešķiet, 2 uzvaras, 2 zaudējumi. Bet Anglija mēs visi zinām, kopš 66. Gada Anglija nav bijusi finālā. Anglija tas ir vienīgais tituls, bet izrādās arī Spānija tikai vienreiz spēlējas finālā 2010. Gadā.
2: Arī tikai vienreiz pusfinālā?
1: Un tikai vienreiz pusfinālā, tā ka otrais pusfināls tikai kopš 2010. Gada, bet par pusfinālu pāriem mēs neparunāsim otrajā daļā. Es vēl tikai šajā daļā par rezultatīvākajiem spēlētājiem. Nu, tur no galvenajiem bombardieriem tikai Holands izkrīt. Pārējie visi ir un visi šķirsies pusfinālos un spēlēs par medaļām.
2: Jā, arī spēle par trešo vietu varbūt interesanta tieši no tā viedokļa, ka kāds tur var sasist golus un uzvarēt tajā ļoti jaudīgajā sacīkstē.
1: Nu, es domāju, ka daudz šajā ziņā tieši atrodoties tarp rezultatīvākajiem ir pārsteidzis Bellingams. Tomēr divās play-off spēlēs pēc kārtas par diviem gūtiem vārtiem, nu, to neviens Latvijas futbolistiem nav darījis.
2: Un lielo spēļu Bellingams, to viņš pierādīja Real Madrid, to viņš pierādīja vēl Dortmundē, arī izlasē pagājušajā Eiropas čempionātā.
1: 9 no 12 gūtiem vārtiem izlasē viņam Eiropas un pasaules čempionātos. Nevis pārbaudas spēlēs.
2: Nu jā, tāpēc arī daudz bija runas pirms turnīrā, viņš vispār ir vajadzīgs, kvalifikācijā viņš vispār neņēma, viņš tur bija kaut kur neformā, kaut kur bija traumēts
1: arī. Pirmais pusfināls jau šodien, pulksten 10. Vakarā. Francija pret Spāniju. Lai cik tas nebūtu dīvaini, pasaules čempionātos abas komandas tikušies tikai vienu reizi. 2006. Gadā Vācija 8. Finālā 3-1 uzvarēja Franciju. Francija trešo reizi pēc kārtas pusfinālā vai trešo reizi pēc kārtas būs finālā? Provokatēlisks jautājums, saprotu.
2: Nē, es varētu par to, ka arī diezgan saldabīgi, ka trešo gadu pēc kārtas Spānija un Francija tieks pusfinālā Nāciju līgā pagājušajā gadu.
1: Eiropas čempionātā. Jā, Eiropas čempionātā Spānija uzvarēja 2024. Gadā.
2: Arī Nāciju līgā 5-4 to spēli, par ko varbūt kāds ir piemirs, bet bija arī šāds super futbols.
1: 5-4 tas ir nevis pēc spēles 11 metrus, sērijā, tas ir normālā laikā.
2: Jā, tur bija arī iespējas 5-5 Francijā pašā galotnē izlīdzināt rezultātu, bet jā, šoreiz Spānija uzvarēja iepriekšējos divos mačos, iepriekšējos divos gados, tagad jābūt Francijai, redzot, kā šī komanda spēlē turnīra laikā, cik arī tā var mainīties, un cik arī ir tās vēl neizmantotās rezerves Francijai, tad, nezinu, N'Golo Kanté vēl laukumā nav parādījis. Labi, viņš tā tas, kurš vārtus gūs, bet tīri par to, kādas ir rezerves Francijas izlasē.
1: Nu, Spāņiem ir viņu lielais glābējs, Mikels Merino. Divreiz iziet uz maiņu galotnē un abas reizes gūs dažādos vārtus.
2: Strādā šādi spēlētāji arī Eiropas čempionātā pret Vāciju, atceramies Marino vārtu gūmu pagarinājumā. Viņu uztaisīja par šādu spēlētāju Mikels Arteta, par spēlētāju, kurš var doties arī uzbrukumā, kurš var gūt vārdus, kurš arī ļoti gudrs spēlētājs īstenībā. Viņš ir pastāstīja, kā pret Portugāli viņš skatījās, kā Bernardo Silva runā ar tiesnesi, saprata, ka viss jāiet uz priekšu, jo tur atbrīvosies zona, Bernardo Silva joprojām tur aizņemts ar kaut kādām sarunām, un tad viņš arī tur ieskrēja un guva vārdus. Ļoti gudrs spēlētājs, kurš var izšķirt, bet kaut kā neticās, ka tas var notikt trešo reizi pēc kārtas.
1: Nu, tas, ka viņš nebūs sākums sastāvā, es gandrīz nešaubos. gan jau, ka De La Fuente.
2: Viņš arī diez vai kaut ko mainīs, jā, būs.
1: Jā, diez vai kaut ko mainīs, jā, nav arī iemesli viņam īpaši to mainīt, bet, nu, jā, protams, bija daudz runa arī par to, ka tur francoši bija teikušies, ka, nu, Spānija no viņiem esot jābaidās un tā tālāk, bet, nu, es domāju, tās ir divas komandas, kuras nebaidās ne viena, ne otra, ne no viena.
2: Jā, tur ir viss ļoti līdzvērtīgi, tur var daudz ko savilgt, salīdzināt, kurai kur līnija spēcīgāk, un Francija noteikti vārtsarga līnija spēcīgāk, arī uzbrukums ir spēcīgāks, vidū var diskutēt aizsardzībā.
1: Mums Spāņu vārtsargs ir rekordis, 649 minūtes, nu tagad gan viņam būs jāsāk no nulis atkal.
2: Un arī ceturtais fināls ļoti nepārliecinoši pēc sniegumā,
1: tas galotnē. Tur 2-3 reizes paveicās viņam.
2: Jā, kaut kur taisīja viņš briesmas uz tajām vārtiem, un tas arī var nospēlēt, protams, šajā pusfinālā.
1: Nu jā, tad jau redzēsim, kā būs. Nu, otrs pāris rīt, pusfināls, Anglija, Argentīna. Protams, ka būtu dīvaini, ja neviens Falklendu salas nepieminētu un 86. Gadu un tā tālāk un tā joprojām, bet nu tā ir sena vēstare. Jā, Anglija pirms 60 gadiem ieguva savu titulu, vienīgo titulu. Argentīna ir pašreizē titulu īpašniece. Nu, principā, ir pareiķināts. To es jau pašā sākumā teicu, ka kopš 90. Gadiem katrā desmitgadē, katras desmitgades otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām iegūst ceturto titulu. Argentīnai ir trīs tituli, un šis šajā desmitgadē ir otrais pasaules čempionāts, ka pēc šādiem aprēķiniem Argentīnai vajadzētu kļūt par čempioni. Bet pretī stāsies Anglija ar Tomasu Tuhelu. Neviena izlase līdz šim kopš 30. Gada pasaules čempionātos nav uzvarējis ir ārzemju treneri. Vai Tomas Tuhels par tādu pirmo kļūs? Abi nevar piepildīties variantu, jo komandas tiek savā starpā. Nu, šī spēle arī ne bez saviem, kas saka, zemtekstiem.
2: Nu, tur jau sākās, jā, šī varētu būt reāli vienīgā spēle šajā turnīrā, kur varētu būt kaut kāda fanu ķīviņa, sadursmes, provokācijas un varbūt arī agresija, jo pārsvarā Itališu futbols ir tomēr par appusējo cieņu, par savstarpējo mīlestību starp atbalstītājiem un tā tālāk, bet jā, šim duelim pārāk daudz zemtekstu vēstures, arī pirmo reizi Diekas kopš 2005. Gada Messi nekad nav spēlējis
1: nekad pret Angliju. Nekad nav pret Angliju. Viņš to pats arī uzsvēra, kas nekad neesmu spēlējis pret Angliju. Tas būs īpaši viņam interesanti. Īpaši izaicinājums.
2: Nu jā, viņš ir spēlējis pret Anglijas klubiem, bet Anglijas klubi jau arī ir kļuvuši par pasaules izlasēm. Un tāpēc tas ir visam citādāk stāsts. Jā, nu, Messi pret Angliju visu 9. Gados pirmo reizi uzspēlēt. Tāpēc vairāk arī pat vairāk latviešu to ir izdarījuši. Pirms viņa. Pagājušajā gadā.
1: Jā. Nu jā, nu mēs tagad ir rekordis arī rezultatīvās pie spēles pasaules kausa vēsturē, ne tikai gūto vārtu ziņā. Nu, viņam Mbappé duelis, nu, pagaidām neklātienē. Būtu jau interesanti, ja nebija tiktos finālā atkal. Tāpat kā pirms 4 gadiem turpinātu šo savu dueli. Nu, Scaloni otro reizi var kļūt par treneris Scaloni. Vienu rekordu jau ir sasniegs pilnīgi noteikti Argentīnas izlases galvenais treneris. Viņam tagad ir 13 spēles starp argentīniešu treneriem pasaules kausā. Menotti viņš jau ir apsteidzis un apsteigs arī Bilardo. Viņam būs 15, Bilardo ir 14. Tā kā skaidrs, ka viņam būs 2 spēles. Nu, ja viņu nenoraidīs. Pusfinālā visādi ir gadīties.
2: Es gan arī nezinu, kā tas skaitās, jo Dešāns jau arī Dešāns bija prom uz vienu spēli, un vai to spēli viņam skaita vai neskaita tajos visos rekordos.
1: Nu, reiz Dešāns bija prom nenoraidījuma dēļ viņam. Mamma, diemžēl, tieši nomira pasaules čempionāta laikā. Viņš uz bērēm beizbraucis, bet nu jā, bet viņš nebija Latvijā. Nu, to mēs redzēsim, kā to rēķinās.
2: Bet, ja pagaidā viņš kļūst par rekordistu, ja viņš jau ticis arī pusfinālā, viņš būs tagad spēlēm bagātākais treneris pasaules kausa vēsturē.
1: Tieši tā, nu un ar to viņš arī beigs savu karjeru, viņš jau paziņojas, ka viņš jau sen paziņoja, ka pēc šā turnīra Dešāns iet prom. Un mēs esam cita par treneriem, kas iet, kas neiet prom. Biličs atkal stājies pie Horvātijas izlases stūris un momentā parādījās ziņa, ka Luka Modričs neaizies no izlases, jo tieši Biliča vadībā viņš savu laiku debitēja Horvātijas izlasē. Un viņš tieši tāpēc paliek. Cik tas ir ticami, kā tev liekas?
2: Nu, principā tās indikācijas par to, ka Modričs paliek un nefinišē, sāk parādīties pēc Horvātu izstāšanās. Jo pirms turnīra bija ļoti daudz tādu fona, ka Modričs beigs
1: vispār. Viņš arī pastāv teica, ka viņš beigs, nu izlasē beigs. Ar Milānu viņš jau pagaidājas līgumu.
2: Jā, kaut gan arī par Milānu bija liels šaubas. Jā. Bet tagad viss kaut kā ļoti skaisti sakārtojās. Varēsim braukt uz San Siro nākamu sezonu un skatīties, kā Modričs spēlē. Jā. Bet es joprojām gaidu, kas notiek ar Itālijas izlasi, jo tur ir Peps Guardiola kā viens no variantiem, un tas variants kļūs aizvien realistiskāks.
1: Jā. Nu, patiesībā, nezinu kā tev, man ļoti pietrūkst Itālijas izlases. Man šī komanda, nezinu kāpēc, ir ļoti simpātiska kopš 82. Gada pasaules čempionāta, kad viņi neticamā veidā izkļuva no grupas un kļuva par čempioniem Paolo Rossi, galvenais varonis un tā tālāk. Tātad pasaules čempionātā futbolā ir palikušas vairs tikai 4 spēles, 2 pusfināli, abas spēles par medaļām. Var teikt, ka vis aizraujošākā daļa. Turpinam sekot. Paldies, Arkādī, ka atradu laiku pie mums atbraukt. Turpinam sekot pie lielajam futbolam.
2: Jā, paldies, Anatolija.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Radio.
3: Radio.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Hei, draugi visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus un, ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
8: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Tagad iespējams arī pērkonnegaiss, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saroja Latgale kritiski vērtēja pašvaldību spējas realizēt patvērtņu pielāgošanas projektus, ņemot vērā mazo valsts finansējumu. Šim mērķim 42 tūkstošus eiro, kas pēc Elksniņa teiktā ir summa, par kādu varētu izstrādāt vien projekta dokumentāciju, bet gala summa ir 3 vai 4 reizes lielāka, tāpēc Elksniņš žurnālistiem šodien izteica šaubas, vai ar šādu valsts atbalstu pašvaldība var atļauties īstenot patvērtņu projektus. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, nav būtiski mainījušies. Pamatskolā latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%, tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējumu slieksni nesasniedza 750 skolēni, bet latviešu valodas eksāmenā 150, vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Salīdzinot iepriekšējo gadu vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, bet angļu valodā ar 67,3%. Zemāku rezultātu vidusskolēni uzrādījuši matemātikas eksāmenā 42,4%. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šorīt intervijā TV3 atzinusi Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits, turklāt augstskolas šādus rezultātus reti ņem vērā. Indriksone uzsver, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vakar Latgalē, iebraucot pie mājas Dīķī, gājis bojā traktora vadītājs. Negadījums noticis Augšdaugavas novadā, persona gājis bojā notikuma vietā sākts krimināla process un aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 satiksmes negadījumi, 10 avārijās ir cietušie. Par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Aizvadītajā naktī ukraiņi sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks, atsliecinieki vēsta par vairākiem sprādzieniem un sociālās saziņas vietnēs publicētajos foto uzņēmumos redzami tumši dūmu mākoņi, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneft Opt naftas bāzē. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. Bet noslēgumā atgādinu, ka pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā reķins kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVHLV 80.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi. Tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
6: Radio SVK LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien, 14. jūlijā, Rīgas siltums veic siltumtīklu hidraulisko pārbaudi siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks zonā. Tās laikā Imantā, Zolitūdē, Iļģu ciemā, Āgenskalnā un vairākās citās Pārdaugavas apkaimēs nebūs pieejams karstais ūdens. Karstā ūdens padevi plānots atjaunot šodien vakarā, izņemot vietas, kur tiks konstatēti siltumtīklu bojājumi. Ja pārbaudes laikā pamanāts zaļganas krāsas ūdens noplūdi, nekavējoties ziņojiet uz Rīgas siltuma bezmaksas diennakts tālruni 800 00 00 90. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVK LV 80.

0: veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV 80.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Pievienojies mēnesis aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Radio SVH LV 80.
5: Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

0: Radio SVH LV 80.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra

0: paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Tas paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija, precīzi aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm, savukārt tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm netiks ierobežots. Policija sagrāvusi kibernoziedznieku grupējumu, kas ar svešām identitātēm atmazgāja teja 1,5 miljonu eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki ieguva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus. Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas SIM kartela ietvaros, kurai tika izveidota starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa, apvienojot Latvijas, Austrijas un Igaunijas likumsargus. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā diviem organizētās grupas dalībniekiem piemērots apcietinājums, viens no tiem Latvijā tika aizturēts un apcietināts uzreiz pēc soda izciešanas Igaunijā. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidroboti sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. Un Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneft Opt naftas bāzē. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kurā piedalās arī Ukrainas kolēģis, tiek atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Igaunija aicina aizliegt Startautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar SOK lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunija aicina atcelt Eiropas Savienības finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, un jau iepriekš izskanējis, ka aicinājumu atbalsta arī Latvija. Un noslēgumā šodien ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir no plus 11 grādiem Ventspils pludmalē līdz plus 20 grādiem vietām Rīgas līcī. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Tuvākajās dienās ūdens temperatūra Latvijas ūdens tilpēs nedaudz paaugstināsies, bet nākamnedēļ laikam atkal kļūstot vēsākam tā pazemināsies. Tā prognozē sinoptiķi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu, jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Satiksmes ministrija piesaistījusi neatkarīgu juridisku konsultantu Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica darbības modeļa pilnveides procesā. Ministrijā skaidro, ka juridiskā ekspertīze nepieciešama, lai izvērtētu ar darbības pilnveides procesu saistītos juridiskos aspektus, identificētu iespējamos risinājumus un nodrošinātu, ka turpmākie lēmumi atbilst valsts interesēm. Valdība attiecīgo jautājumu šodien skatīs sēdes slēgtajā daļā. Latvija un Lietuva šundēļ parakstīs trīs sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas. Aģentūrā norāda, ka 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvi rīt un parīt uzturēsies Viļņā, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus, attīstītu kopīgus projektus un paplašinātu eksporta iespējas aizsardzības, drošības un augsto tehnoloģiju nozarēs. Jūnijā saules enerģija kļuvusi par Eiropas Savienības lielāko atsevišķo elektroenerģijas avotu, saražojot 25% no bloka kopējās elektroenerģijas, tā secinājis enerģētikas pētniecības centrs Ember. Saules enerģija veidoja lielāku daļu nekā kodolenerģija, kas deva 21%, tam sakoja dabasgāze ar 15%, vēja enerģija ar 14%, bet hidroenerģija ar 12% un oglis ar 8%. Un šī ir tikai trešā reize, kad saules enerģija kļuvusi par vadošo enerģijas avotu. Jūnija rekords atspoguļo arī straujo izaugsmi saules enerģijas izmantošanā pēdējo 5 gadu laikā, ņemot vērā, ka 2021. Gada jūnijā saules enerģija veidoja tikai 10% no Eiropas Savienības saražotās elektroenerģijas. Tās bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.
0: Radio.
3: Radio SVHLV.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevū. Radio SVH.

nenopirkt, nesvērt.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Stop! 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Tas paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzi aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Savukārt tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm netiks ierobežots. Policija sagrāvusi kibernoziedznieku grupējumu, kas ar svešām identitātēm atmazgāja teja 1,5 miljonu eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki ieguva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus. Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas SIM kartela ietvaros, kurai tika izveidota starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa, apvienojot Latvijas, Austrijas un

0: 2028. gada Losandželosas Olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunija aicina atcelt Eiropas Savienības finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, un jau iepriekš izskanējis, ka aicinājumu atbalsta arī Latvija. Un noslēgumā šodien ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir no plus 11 grādiem Ventspils pludmalē līdz plus 20 grādiem vietām Rīgas līcī. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Tuvākajās dienās ūdens temperatūra Latvijas ūdens tilpēs nedaudz paaugstināsies, bet nākamnedēļ laikam atkal kļūstot vēsākam tā pazemināsies. Tā prognozē sinoptiķi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio, lai jums labi iet.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV jaunums.

0: ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk GimenesRifs.lv.
9: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVH LV.
2: 100 FM.

0: Ja gut!
1: Čau!
0: Čau!
1: Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidžī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
7: Klausies Radio SVH.

prieš valodā. Radio SVHL.

Svecha, Tupecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā neliels mākoņu daudzums. No rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns ziemeļpuses vējš. Gaisa temperatūra saulēktā no plus 11 līdz plus 16 grādiem, vietām piekrastē līdz plus 18. Savukārt dienā lielākoties savs saulains laiks arī ir lēnu mērenu vēju. Gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 26 grādiem. Arī galvaspilsētā gaisa temperatūra gaidā no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
0: Četri pēcpusdienā un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82. Lai eksāmenus skaitītos nokārtojušos, tots minimālais vērtējums slieksnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis no 441 līdz 487. Valdība šodien atbalstīja Ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliekumu, lietot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus,

nekā aizvadītajā gadā šajā periodā. Satiksmes ministrija ir piesaistījusi neatkarīgu juridisku konsultantu Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica darbības modeļa pilnveides procesā. Valdība attiecīgo jautājumu šodien skatījusi slēgtajā sēdes daļā. Latvija un Lietuva šundeļ parakstīs trīs sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas, tā informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Tā norāda, ka 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvi rīt un parīt uzturēsies Viļņā, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus un centrālais notikums būs Latvijas-Lietuvas aizsardzības un drošības biznesa fórums. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojas Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Bet Ukrainas augstākā rada šodien atbalstījusi premjerministres Jūlijas Sviridenko atkāpšanos un līdz ar viņas atkāpšanos amatu atstājas arī viss Ukrainas ministru kabinets. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits sasniegs maksimumu 2029. Gadā un nākamajās desmitgadēs samazināsies. Tas secināts šodien publiskotajā Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra ziņojumā. Šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir aptuveni 450,6 miljoni, taču pētnieki norāda, ka 2029. Gadā tas varētu sasniegt maksimumu 453,3 miljonus. Pēc tam tiek prognozēts lēns ilgtermiņa samazinājums. Ar ziņām studijā bija Inese Vaik. Radio.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Čau! Otrdienā, 14. jūlijas, darba dienas noslēgums. Dzenamies ielās kopā ar mani jau dzeni. Ja kas vāc ap numurs 28 6 0 0 9 0 0.

Man noteikti šodien ir pa ceļam kopā ar tevi. Radio SVH LV Viļņos. Sveiciens visiem Radio SVH TV skatītājiem. Uzdancojam, uzdziedam, lai tāds jautrāks vakars, vai ne? Nu, tagad būs jādodas arī reklāmas pauzē. Kā bez tās?

Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu.

0: izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevā?
5: Bez piedevā.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,4 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: Jūs vēl meklējat gada nogales īsto vakaru? Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Esmu debat un jāpainformē par satiksmi. Nu tad jāsāk veidoties tie sastrēgumi mūsu diži pilsētā, Kungu pilsētā Rīgā un viss ilgāk, nu kāds 9 minūtes jāpastāv ir vienības gatves posmā Koku iela un Kārļa Ūmaņa gatve. Nu un tad otrā, trešā vieta ir Gustava Zemgala gatves abi posmi, kas ir Gaujas iela un Brīvības gatve, tur arī kādas 9 minūtes un tāpat arī Gaujas iela pa kreisi uz Brīvības gatvi. Un Kārļa Ūmaņa gatve arī diži neatpaliek, tā kā, jā, nu, kā jau Alažiņa īstenībā. Nekas jauns, bet katrā ziņā pagriez Radio SVH LV skaļāk un labākā mūzika latviešu valodā katrā ziņā uzmundrinās. Aiziet mūdi, manā redzi viss ir labi.

sērsā. Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

pozitīvo melanholiju. No melanholijas laižamies tālāk kopā ar Aminātu un Bulu pie saules. Jā, un rītdien arī saule spīdēšot, bet kas zina, mēs varam ar gaišām domām varbūt sasaukt, lai tas notiek jau šovakar.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Jā, arī šodien es turpinu brīvdienu sajūtu, jo galā darba diena gandrīz jau cauri lielākajai daļai, un tā ir sava veida brīvdiena, brīvs vakars. Un lai uzlādātos pēc kāda nogurumiņa, nu tad jaunākā dziesma pašmāju mūzikā ir kaut kas deg. Nu un apvienojušies jaudīgie mūsu mūziķi. Osols, Krisi un producenti DJ Dubra, DJ Rūd. Jā, gabals tādā grunge stiliņā un kārtīgi, jaudīgi uzlādēs. Aiziet!

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
8: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es, Daniels Lielbārži, kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
7: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Kā tad tev klājas ceļos un neceļos? Es ceru, ka ļoti feina un forši, un ja nu kāds saspringtāks situācija, tad ir pacietība un iekšējs miers. Lai gan, jā, vakar ieskatījos populārā astrologa Anta Gestes prognozē par šo nedēļu, tad vakardien un šodien esot tāda, nu, ar īgnu gaisotni visapkārt. Es ceru, ka tas ir tikai maldīgi un jūtamies kopumā forši un baudam šos skaistos vasaras vakarus. Bet, ja par sastrāgumiem, nu, tad vēl ieskicēšu, ka Gustava Zemgala gatves posms, Gaujas iela Brīvības gatve, tur kādas 9-10 minūtes jāpastāv. Liepājas ielas posms Mārupas un Atpūtas iela, tur, nu, kādas 7-8 minūtes. Nu, tā, Kārļa Ulmaņa gatve ar Vāciešu ielu un Liepājas iela arī 7-8 minūtes. Ja tev kas ziņojams, droši tad to var darīt WhatsAppā 28 6 0 0 9 0 0.

Latvijas traumētāko dziesmu top 10, un tur tiešām ir gan jaunumi, gan izmaiņas, dziesmas, kas slīd augšā lejā, tā kā intriga ir. Bet šīs stundas noslēgumā vēl satiksimies, tiksimies astronauti.

0: SVHLV.
1: Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaisa iesils līdz plus 21-26 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82. Lai eksāmenis skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums liekasnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis no 441 līdz 487. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu lietot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīz aizliegto preču skaits tiks noteikts MK noteikumos un aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu, gan arī šo preču importu no trešajām valstīm, savukārt tranzīts caur Latviju netiks ierobežots. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieku mirstīgās atliekas, tā apstiprinājusi policija. Upē iekritušo cilvēku meklēja glābēji, ūdens līdēji, taču pēcpusdienā meklēšanas darbi tika pārtraukti. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš apstiprināja, ka 10. jūlijā noticis negadījums. Valsts darba inspekcija par traģēdiju sākus pārbaudi, bet pagaidām nevar plašāk komentēt traģiskā negadījuma apstākļus. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība, un šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir satraucošs rādītājs, jo mirušo skaits pieaug. Satiksmes ministrija ir piesaistījusi neatkarīgu juridisko konsultantu Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica darbības modeļa pilnveides procesā. Valdība attiecīgo jautājumu šodien skatīja sēdes slēgtajā daļā. Latvija un Lietuva šodien parakstīs trīs sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas, tā informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Tajā norāda, ka 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvi rīt un parīt uzturēsies Viļņā, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus, un centrālais notikums būs Latvijas-Lietuvas aizsardzības un drošības biznesa fórums. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Viņa vadītā koalīcija Progresīvā Bulgārija aprīlī uzvarēja pirmstermiņu parlamenta vēlēšanās un ieguva vairākumu parlamentā. Līdz janvārim Radems ieņēma Bulgārijas prezidenta amatu un vairākkārt kritizē Eiropas Savienību par to, ka tā turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Un vēl Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits sasniegs maksimumu 2029. Gadā un nākamajās desmitgadēs samazināsies. Tas secināts šodien publiskotajā Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra ziņojumā. Šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir aptuveni

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio.
2: Radio.
3: SV.

0: Etter av Zene. Čau jaunā stundā, laižam tālāk, jā, runā Rīga, sveiciens Liepājai, Ventspilī, kā jums tur klājas, sveika visa Latvija, sveika visa pasaule, jā, ir brīnišķīgs laikmets, ka mūsu radio SVH LV un arī radio SVH TV televīzijas kanālu var skatīties visā pasaulē. Tā kā sveiciens ikvienam. Bet ja par Rīgu runājam, nu skaidrs, ka galvaspilsētā ir tie lielākie sastrēgumi. Šobrīd pirmajā pozīcijā ir ar 10-11 minūšu stāvēšanu Kārļa Ulmaņa gatve. Tur ar Vāciešu ielu un Liepājas iela, tas posms. Nu un tad seko otrajā vietā Krasta iela, posms Vilhelma Purvīša iela, un dzelzceļa tilts kādas 8 minūtes un trešajā vietā Kārļa Valdemāra iela Ķīpsala un Slokas iela tas posmiņš. Nu tur 7-8 minūtes jāpastāv. Jā, par topiem runājot, tad jā, pēc 6 būs arī Latvijā straumētāko dziesmu top 10. Es jau iesildos ar satiksmes sastrēgumu topu. Bet, protams, atgādināšu vēlreiz un vēlreiz WhatsApp numuriņu 28 600 900. Bet tagad paklausīsimies labos vārdus, jo labais ir jāvairo šajā pasaulē.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
4: Pašus labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Vilai Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Pašmāju lieliskais elektroniskās mūzikas duets elpo šos ar daudz koncertu, cik es tā manījusi. Es liels prieks par viņiem. Vēl par muzikālām aktualitātēm, tad šovakar The Sound Poetiem ir liels svētki. Jā, viņi prezentēs savu jauno albumu dzīvajā izpildījumā. Būs arī dokumentālās filmas pirmizrāde un vinila plati arī izdos. Jā, tā kā iespējams arī aizdošu uz turienu un varēšu vēstīt, kā tad gāja. Un turpinājumā loģiski mēs klausīsimies The Sound Poets no iepriekšējā albuma dziesmu Tu manī ugunis dedz.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Tā mēs dzenamies ielās, un kas tad notiek kungu pilsētā? Tā, pirmajā vietā mums ir Krasta iela, tur posms Vilhelma Purvīša iela un dzelzceļa tilts. Nu, kāds pat līdz 12 minūtēm var būt, ka jāpastāv, ja? Pacietīgi. Un Krišāņu Valdemāra iela, posms Ķīpseles lokas iela, tur 10 minūtes stāvēšanā, un trīnieki noslēdz vienības gatvē, Koku iela, Kārļa Ulmaņa gatve, šīs posms arī kādas 9-10 minūtes jāpastāv. Nu, kā ir, tā ir, būs jau labi. Galvenais gaišu prātu, koncentrējamies un esam mierīgi. Bet lai uzsist asini tā, nu tā, lai pozitīvi uzsist enerģiju, lai mums skan tādi nedaudz spāniskie ritmi kopā ar Kasparu Bindemaņa versiju par dziesmu Apsoli man neko.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Katra dziesma kā zelts.
3: Katra nots kā dārgakmens.
2: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Vienkārši tā, 25. jūlijā šo duetu dzīvajā varēs paudīt, dzirdēt, dziedāt līdzi imandienās. Imandienas svin 50. jubileju, un tur būs arī Olga Rajecka.

Anna Kristersa valdzinošo tembru pusnakts stundā. Bet šīs stundas noslēgumā vasaras sajūtai turpinājumā mums Dzintars Čīča, tu esi vasarā. Un tad nu noslēgumā dziesmiņa par prieku Viktors Lapčenoks. Un atgriezīšos jaunā stundā pēc ziņām ar Latvijas traumētāko dziesmu top 10.

Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums lieksnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%. Tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu nedaudz pieaudzis. Rīgas valsts pirmajā un otrajā gimnāzijā desmitās klases jau nokomplektētas. Tuvu klašu nokomplektēšanai ir arī Rīgas Zoltūdes gimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas 72. Vidusskola, 64. Vidusskola, Angļu gimnāzija, Valsts Āgenskalna gimnāzija un Rīgas valsts klasiskā gimnāzija. Un pirmā klātienes uzņemšanas diena Latvijas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē aizritējusi bez lielām rindām, jo ar vien vairāk reflektantu studijām piesakās elektroniski un pieteikšanās turpinās līdz 20. jūlijam. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūstā. Šodien TV3 sacīja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Par šādu iespēju ministrijā sāktas diskusijas, bet galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Valdība šodien atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu liedzot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieka mirstīgās atliekas. Valsts inspekcija sākusi pārbaudi, bet pagaidām plašāks komentārs nesniedz. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība. Šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir uztraucošs rādītājs, jo mirušo skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Ukrainas augstākā rada šodien atbalstījusi premjerministres Jūlijas Sviridenko atkāpšanos. Savukārt Lietuvas jaunās valdības ministri šodien parlamentā deva svinīgo amata zvērestu. Valdību, ko vada sociāldemokrātu partijas līderis Mindaugs Sinkevičs, ir trešais ministru kabinets kopš parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā. Deviņas Eiropas valstis aicinājušas liekt Startautiskajai olimpiskajai komitejai Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar Krievijas sportistu pielaišanu 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijai. Priekšlikuma autori ir Igaunija, tai pievienojušās Nīderlande, Lietuva, Latvija, Polija, Zviedrija, Rumānija, Somija un Dānija. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika tiksies Francijas un Spānijas izlases, lai cīnītos par vietu finālā. Rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Jūti? Jā! Es neesmu Artis Volfs. Viņš leģendārais topu meistars ir nodevis savās manās rokās šo te topu. Latvijā straumētāko dziesmu top desmitnieks un 14. jūlijs ir tik zīmīgs. Zīmīgs ar to, ka ir jaunumi šajā topā, jā, un man ir tas gods par to paziņot. Jau sākot ar desmitnieku. Jā, jā, jā. Un šeit jaunums ir Singapūras satīns ar Ricky Dan Did It, dziesma bezdarbnieks.

0: Jā, jā, esmu tepat straumētāko dziesmu tops, ir jaunumi, ir izmaiņas arī pozīcijās un jā, to patklāj mums šodien jaunums bezdarbnieks, Singapūras satīns ar Ricky Dan Did It. Un zini, mēs turpinām ar Singapūras satīnu, bet kopā ar Eiropu. Nu, var tikai minēt, kura tad tā ir tā dziesma.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies, radio SVH.
2: LV.
1: Super!
2: Super!

0: ausīs Ingūra satīnām uz sīnu, un tad desmitnieki atklāja viņu jaunā dziesma Bezdarbnieks. Kur tālāk? Tālāk mums ir 8. pozīcija. Tur par mīlestību. Visaptvarošu mīlestību. Sudden Lights.
1: Čau! Es Sudden Lights. Ir skaista diena. Tāpēc

0: Latvijas traumātāko dziesmu.
1: Top 10.
2: Mūsu mīlestību 8. pozīcijā esam izdziedājuši. Nu, tagad 7. Jā? Uhu! Te arī, nu, tāds priekšmanis vismaz svaigums, vai ne? Tātad, prātu vētra, mesa, kur ir tā jūra?
3: Čau!
4: Mēs esam grupa prātu vētra,
3: un jūs klausāties Radio

mums bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1,99 eiro. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4,59 eiro. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 eiro. Rimi.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
9: Straumētākās dziesmas Latvijā.
10: Straumētākās dziesmas Latvijā.
11: Top 10.
12: Jā, kas tad mums jauns tajās straumētākajās dziesmās esam līdz sastajai vietai nonākuši, jā. Šajā reizē kopā ar mani jau dzeni, un man ir tas gods, jā. Un es ceru, ka tev arī ir prieks dzirdēt jaunumus un arī pārbīdīšanos topa pozīcijās. Nu, 7. vieta mums bija Prāta vētra kopā ar Mesa, kur ir tā jūra. Nu, tad šajā sestdienā arī Prāta vētras koncerts Liepājā, tad savukārt par Mesu runājot 22. augusts Meža parka lielajā estrādē. Mesa un Gačo atkal tur viss kopā. Un jā, tālāk mēs dodamies pie 6. pozīcijas, kur arī ir mūziķis, sirsnīgi iemīļots mūziķis Latvijā, un es ticu, ka arī ne tikai Latvijā. Tas ir Dans, jā, ar dziesmu Tuvums, un viņam koncerts būs 15. augustā Daugavas stadionā Rīgā.
13: Čau, te Dans, un tu klausies Radio SVH LV.

0: ezeru tuvumu. Skaisti! Jā, Latvijā straumētāko dziesmu top 10, 6. pozīcija ar romantisku stāstu. Un kaut kādā ziņā ļoti iepriecina, ka mēs klausāmies un straumējam tiešām tādas dziļi romantiskas dziesmas un tā noskaņa mūsos raisās. Un tas taču ir brīnišķīgi. Bet turpinājumā mēs esam pietuvējušies pie 5. pozīcijas, esam topa pusītē, un šeit ir dziesma, kas ir saglabājusi savu pozīciju kopš pagājušās nedēļas, un arī par romantiku, bet bišķi aktīvāks ritms. Raķešu zinātnē!
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika arī Rīgā, SVHLV, Sīns FM, baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: 10, 10.
1: Ak, šī fenomenālā raķešu zinātne. Cik ilgi jau straumētāko dziesmu top desmitniekā turas, vai ne? Nu, Fiņš ir arī meistars. Ja mēs topu iesākām ar Singpūras satīna zīmi, tad turpinām mēs arī ar Fiņķa zīmi. Jā, arī baudām. Ir šai topā, ceturtajā vietā. Šajā nedēļā, nu bišķiņ kritums ir, ja? Bet tas tagās, lai skan.
2: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos. Gards gads, es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un SVHLV 100 FM. Baudam, jo kas nebauda.

0: garīgi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājies, es tak teicu.
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
7: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
8: Jūrmalā – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
9: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
10: Latvijas traumātāko dziesmu.
11: Desmit.
10: Pirmais trīnieks.
12: Jā. Ar tevi kopā Jevdzene. Šajā nedēļā traumātāko dziesmu top desmitnieks. Aiziet, mēs esam pie trīnieka, un te arī ir svaigums un jaunums, un arī Fiņķa zīmē. Jā. Prāta vētra Fiņķis ar jauno versiju dziesmai Dārznieks. Aiziet, lai skan!

0: dziesmas Latvijā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Otrā pozīcija klāt. Trīniekā jaunums dārznieks. Ļoti, ļoti veiksmīga šī atsvaidzinātā versija kopā ar Fiņķi. Un, nu, skaidrs var redzēt, ka ļoti daudziem patīk galu galā otrā pozīcijas traumētāko dziesmu topā. Bet kā tad ar to pirmo otro vietu? Bišķiņ jau intriga ir. Vai tu zini mani no galvas ir saglabājusi pirmo pozīciju vai nē? Kā tu domā? Kā tu jūti? Nu, nav. Jā, diemžēl. Diemžēl varbūt kādam skumji, bet nekās galvenais, lai skan, un šī dziesma absolūti un noteikti ir šīs vasaras kāzu dziesma daudziem, vai ne? Vai vienkārši romantiskajiem mīles pārīšiem ir ko baudīt, ir kā savienoties pie šīs dziesmas. Lai skan!
4: Čau, šeit ir Kaša Sakana, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latvijas traumātāko dziesmu.
1: Top 10.
2: Pirmā pozīcija. Nu jā, jā, apmainījušies. Tik aša sakāma mjūzika pagājušajā nedēļā bija pirmajā pozīcijā, nobīdot ilglaicīgo virsotnes ieguvēju Gačo ar vējiem līdzi. Nu tad tagad atkal pirmajā pozīcijā. Jā, vējiem līdzi, dziedam līdzi, tavs radio SVH LV un sveiciens visiem radio SVH TV televīzijas kanāla skatītājiem. Ar tevi kopā biju es, Ieva Dzene, un lai fantastisks vakars!
3: Hei, te Gačo!
4: Braucu ar moci
3: un klausos radio SVHL.

0: meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.

0: jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: Nu, labs vakars, otrdienas vakarā, nu jau rādēs VHLD studijā. Piekdienas vakaros es mēdzu darīt savādāk, pārkāpju tā teikt pāri gaitenim un aizēju no rādēs VHLD studijas uz rādēs VH, tad 7. Vakarā, lai vadītu rādēs VH top 20, šoreiz sanāk otrādāk no rādēs VH studijas braucumu laiku uz rādēs VHLD studiju. Latvijas jaunās mūzikas radaru, man sauc Arts Vaps, un kā vienmēr otrdienas vakaros mēs tiekamies, lai paklausītos svaigu mūziku, kas radusies tepat Latvijā. 173 sekotāji, tikai priekšnums Latvijas jaunās mūzikas radars. Plēlistēji izskatās, ka par vienu ir vairāk, jā, ne, 172 pagājušajā nedēļā bija, tā kā bišķi kaut kas ir mainījies, tas jau labi, tas tādā ziņā ir labi.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: 20. pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā Revolūcija, Ūga, Viņa un Krisija ar Vētra Krūvs, Trauma 26. Mīnus 1 pozīcija viņām. Idil un Punktiņš, mīnus 1 pozīcija 19. vietā. Uz augšu par divām pozīcijām, tā nav Saula un Palo ar noguras rīts. Mīnus 1 pozīcija, Servijus tajā vietā pionieris, tā ir dzīve. Plus 1 pozīcija, Liepājas rapers Vico ar pāris stundas. 15. vietā uzlēja par 1 pozīciju, Ivy un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi. Nepaliks vai paliks, tas ir Markus 14. pozīcijā ar jā, šādu dziesmu, mīnus 3 pozīcijas viņam. Vultūra un Patriša bez kontrols, viņām plus 2 pozīcijas, 13. vieta. Tā, kas nav mainījies, joprojām 12. vietā Idil un vienu dienu. Jānis Rugājs, ja krītu, plus 2 pozīcijas viņam. Kas notiek pirmajā desmitniekā, mēs uzzināsim nedaudz vēlāk, jo nu jau jānoklausās 8 jaunas dziesmas. 8!
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Grupa PKTDN jeb piekdiena. Pagājušajā nedēļā viņi sasūtīja e-pastā vairākas jaunas dziesmas. Ieva Oksana Balode, Reinis Balodes, Viktors Biziks, Felix Grasses, Ģirds Laumanis, grupa PKTDN ar dziesmu Jūtas. Ir pievienot playlistē priekšnums Latvijas jaunās mūzikas radars. Un to arī klausamies tagad.

0: ar grupu Kobalts, ar dziesmu Vadis lūst. Kobalts ir 24. Gadā izveidot Groove Trash metal grupa, kas 26. Gadā izdevusi pirmo albumu par spīt visam. Dziesmas ir par pārmaiņām savā iekšējā pasaulē un cīņa ar ārējiem apstākļiem, netaisnību, sabiedrības uzspiestām vērtībām un pašam ar sevi. Grupas Kobalts albumu par spīt visam ierakstīja Māris Mūžnieks, Jūris Baltiņš, Kristaps Daugste un Gats Ruba. Bungām, attiecīgi bass un bungas. Vadis lūst! Kobalts! Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas mūzikas.
2: Latvijas mūzikas.
1: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Kādas jaunas dziesmas latviešu valodā sāk rotēt lielajos megahercos, kuros nu pat es arī biju. Gačo ar Es un mana banda. Jauna dziesma no Gačo. Dons un sirds balss. Arī šis gabals sāk skanēt itin bieži. Radio SVH. No rīta pie Sandas un Naura, pie Trāda rīta viesojās Dubrā, Rūts gan nebija, Ozols un Krisi un runāja un pļāpāja, prezentēja savu jauno dziesmu kaut kas deg. Arī tā sāk skanēt Radio SVH, rotācijā. Un arī Dagamba un Aija Andrejeva pār karstām galvām krīt sniegs.
1: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
3: Latvijas jaunās mūzikas.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Viktors Petaško vēlos pieteikt jaunu dziesmu. Pamosties kalnos, tā viņš raksta. Atskaņošanai Radio SVH viņš raksta jauno izpildītāju raidījumā. Dziesma ir dramatiska, nostalģiska noskaņa, tā ir par mīlestību pret kalniem. Viktors, dziesmas autors, arī izpildītājs un mūzikas autors. Rakstu mūziku, gan tekstus, gan mūziku savām dziesmām esmu ierakstījis 19 dziesmas, vēl ap 20 dziesmām gaidu savu kārtu. Pagaidām muzikāla sasnieguma nav, kas zina, varbūt būs. Viktors Petaško, pamosties kalnos.
3: Latvijas jaunās mūzikas.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Beidzot arī Ellie Bird ir nonākusi līdz rādies VHLV. Megaherciem 15 gadus vecā dziedātāja Ellie Bird, kuru iepazinām šovos hits 300 minūtēs un ir talants pēc dalības šovos. Turpina mācīties skolā, izkopt vokālu, attīst saksofonu spēli un ieraksta jaunu dziesmas rekuru. Jaunākā dziesma pie tam latviešu valodā. Parasti viņi liek visādas cover versijas savos atstīklos. Nemaldos ir otrais viņas gabals latviešu valodā. Ellie Bird nesenāks.
1: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
8: Mās izmērs – liela garša. Mini Vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
10: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolandi Čelli!

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijā strāmātāko dziesmu top 3.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Numur 3.
3: Jā. Šodien straumētāko dziesmu top 10-nieku vadīja Dieva Dzene, jo es pats esmu dižmegahercos tajā laikā. Nevar būt divās vietās. Trešajā pozīcijā ir Prāta vētra un Fiņš ar dārznieks volume 2. Tas, kad augstu kāpuši uzreiz uz trešo vietu.
2: Numur 2.
4: Toties šī ir krituši.
3: No pirmās uz otro. Mūzika un tikaši sakama. Tu zini mani no galvas un tev nebūs vairs halvas.
2: Numur viens.
3: Un pirmajā pozīcijā ir atgriezies Gačo. Ar vējiem līdz. Nu redz, kā ar tām straumētākajām dziesmām notiek.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
5: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
3: Denijs Grieze un Palīglīnijas. Denijs Grieze šīs vasaras hits stāst par visu lieko, kas piesien un neļauj paties dzīvot, to nometot un uzticoties tam, kur liktenis mūs ved, sāks īstā dzīve. Dzīve!
6: Un laiks ir 12.
3: Palīglīnijas. Kur man bija skolā Palīglīnijas? Bija kaut kur. Pēkšņi aizvirs. Denijs Grieze, Palīglīnijas.

0: paskat, cik interesanti. Pirms tam ēterās, ka Denijs Griezers ar savu jaunu dziesmu palīgi līnijas, tagad Edijs, Edvards Griezers, atvainojos, ar Bīlies. Tad, kad tam šis gabals iznāk rīt, oficiāli 15. jūlijā, emocionāli tāds piesātināts skaņdarbs, kas aicina paraudzīties uz vilšanos, nevis kā uz kā pārmetumu, bet kā uz neizbēgamu dzīves pieredzi. Dziesmas centrā ir cilvēka attiecības, uzticēšanās un atbildība. Tā stāsta par situācijām, kurās solījumi izskan viegli, taču par to piepildīšanu. To piepildīšana kļūst par smagumu citiem, redz kā. Nerad tieši cilvēki, kuri uzticis cits labajam un ir gatavi palīdzēt, beigās spiest uzņemties sekas par citu izdarīto. Un Vīlēs nav dziesma par dusmām, par vēlmi, tādu nosūdīt, tā ir dziesma par pavisam ikdienišķu novērojumu. Mēs dzīvojam laikā, kad solīt ir viegli, bet atbildēt par visiem vārdiem ar vien grūtā. Edvards Grieze. Bīlies!
1: Radio SVH Top 20 numur 3. Es sagu
0: hei! Trešajā pozīcijā ar RSVH Top 20, ko mēs noskārdējām pagājušajā piekdienā. Es ceru, ka tu klausījies Dižmeka Hertz 7. Vakarā. Man liela ticība tam nav, bet nu labi. Plus divas pozīcijas atkal topā. Medība lauka ar mieru pīpe.
1: Numur 2.
0: Plus viena pozīcija Temper City ar Self-Aware. Viņi ir otrajā vietā.
1: Numur viens.
0: Nu, un pirmajā pozīcijā, atšķirībā no straumētāko dziesmu top, kur šī ir dziesma otrajā pozīcijā, šis ir pirmajā vietā, jau trešo nedēļu pēc kārtas. Muzīka, tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
0: Čau! Tālāk.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Dziedātāja Adrija sadarbībā ar reperi Goča izdod dziesmu Gribu un aicina uz koncertu Kultūras namā Atmoda. Šī dziesma nav par šķiršanos, tā ir par brīdi, kad beidzot ieraug patiesību un saprot, ka attiecības, kurā mēs atdevis visi sevi, patiesībā bijuši vienpusējs. Tā ir par atmošanos, pieaugšanu, drosmi, pieņemt realitāti, nevis turpināt dzīvot cerībās. Man personīgi šis darbs ir ļoti īpašs, jo tas ir viens no maniem pirmajiem nopietnajiem tekstiem. Tas tapa ļoti personīgā un emocionālā dzīves posmā, kad mūzika kļuva par veidu, kā saprast pašam sevi un pārvērst piedzīvotās sajūtas vārdos. Esmu priecīga, ka šajā dziesmā mums pievienojās arī Gats, jeb Goča. Sadarbība ar viņu bijis ļoti viegla un dabiska un novērtēja, ka viņš bija atvērts sadarboties ar mani un Dāvu Lapānu dziesmas producentu. Tieši viņa skatījums un izpildījums dziesmai piešķīra tādu īsto dialogu sajūtu, kas vēl vairāk pastiprina tās emocionālo stāstu. Tā stāsta Adrija. Nu, lūk, Adrija un Goča, tad nu, beidzot Latvijas jaunās mūzikas radarā ar Gribu.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Adrian Gocha, Latvijas jaunās mūzikas radarā. Ar gribu vēl viens gabals jānoklausās. Kā jau es teicu, 8 jaunumi un 8. jaunums pieder Anikai. Vēl vienu reizi.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Čau, čau. Te Anika, esmu Jūrā un klausos radio SVH. Can sing it?

0: versija ir ierakstīta Kuldīgā. Tas tikšanās, tāda spontāna tikšanās ar zviedru producentu Mikaelu Landenu. Izmēģinot analogo lentes ierakstu. Anika bija ciemoša šeit pie Ievas Dzenes vakar. Nu, viņas smuki izrunājās, kamēr es biju Dižmega Hertz vēterā. Vēl vienu reizi Anika.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Ēterā. Artis Volfs.
3: Priekšnama.
1: Top 20.
0: Pagājušajā nedēļā numur viens priekšnama Latvijas jaunās mūzikas radar topā bija šī dziesma. Baiļu nav. Alejs, redzēsim, kā šnodēļ viņiemies.
1: Numur 10.
0: Mīnus viena pozīcija, 10. vietā Galaktika Viesulis un Zantika variāts ar prieku asars.
1: Numur 9.
0: Uzlai par divām pozīcijām Stirna un Demagoģija.
1: Numur 8.
0: Mīnus viena pozīcija Krisī un Spīdam.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par trīs vietām Tipa ar vienkārši.
1: Numur 6.
0: Mīnus divas pozīcijas, I mean love un Krišs, ar vismaz kaut kas notiek. Nu un piektajā vietā ir Stirna un psihologi.
4: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Numur 5.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Top 20.
2: Čau.
3: Un tu klausies radio SPH.

0: apskāpums šonadēļ plus 4 pozīcijas daba 4. vietā ar dziesmu par vēlu.
1: Top 20.
2: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
8: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
11: Priekšnama.
1: Top 20.
12: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
13: Jo, tu klausies radio SVH LV.
14: Ja es slīdu garā, pliksi gāzni īsaļakā.
1: Numur 3.
0: Savulāk bijuši pirmajā pozīcijā, šonadēļ trešajā vietā Ods un Priset ar redz, kā viņiem minus 1 pozīcija.

Top divdesmit. Un neizsprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuli. Šis ir Radio SVH LV.

0: Atkal otrajā pozīcijā Marko Galaktikots un Viesuls ar īsu brīdi viņiem plus vienu pozīciju šonadēļ.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā mīras viena pozīcija Galaktik Viesuls un Zantik variāts ar prieku asaras.
1: Numur 9.
0: Uz lai par divām pozīcijām Stirna un Demagoģijā.
1: Stoņi.
0: Kritums par vienu pozīciju Krisiju un Spīdam.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par trīs vietām. Tipāra vienkārši.
1: Numur 6.
0: Minus divas pozīcijas. I mean love un Krish ar vismaz kaut kas notiek.
1: Numur 5.
0: Vietu saglabājas Stirna ar Psihologi.
1: Četri.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām Daba un par vēlu.
1: Numur 3.
0: Uz leju par vienu pozīciju Ods un Priseta ar Redzkā.
1: Numur 2.
0: Atkal pakāpušies uz otro pozīciju Marko Galaktik Ods un Viesuls ar īsu brīdi. Viņiem plus

0: tas nozīmē tikai to, ka atkal pirmajā pozīcijā ir Alejas Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Tas ar visu šim vakaram mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas. Šeit patrādēs VHLV. Tagad Alejas, numur viens, baidi nav.
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Čau!
3: Te Alejas!
4: Jūs klausāties?
2: Radio SNH.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.

0: SVH.
1: Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi Čē lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
7: Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies Radio SVH.

mums bija par seklām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Pašus labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Nu ir atkal pienācis laiks pasakai par neglīto pīlēnu. Atceries? Vakar es tev stāstīju par to, ko nabaga neglītais pīlēns piedzīvoja augstajā bargajā ziemā, bet tad sauli atkal sāka sildīt, dziedāja cīruļi un bija skaists pavasars. Un nabaga neglītais pīlēns pēkšņi pacēlās spārnos, tieši vīkstēja stiprāk nekā agrāk un spēcīgi nesa viņus priekšu. Un pirms viņš dabūja atjēgties, viņš jau atradās lielā dārzā, kur ābeles stāvēja pilnos ziedos, kur smaržoja cēriņi, savus slaidos zaļos zarus pārkāruši pār līkumainiem kanāliem. Šeit bija tāds skaistums, tāds pavasara svaigums. Viņam pretī no biezokņa izpeldēja trīs skaisti balti gulbji. Spārnu švīkstinādami viņi viegli peldēja pa ūdens virsu. Pīlēns pazina krāšņos putnus, un viņu pārņēma savādas skumjas. Es lidošu pie viņiem, šiem karaliskajiem putniem, un viņi mani noknābās, tāpēc, ka es tāds neglītens esmu iedrošinājies viņiem tuvoties. Bet lai notiek tā, labāk ļaut, lai mani nogalina viņi, nekā panest, ka pīles plucina, vistas knābā, kūts meitas per ar kāju un ziemu ciest visādas grūtumus. Un viņš ielaidās ūdenī un peldēja pretī krāšņajiem gulbjiem. Tie viņu ieraudzījuši spalvām švīkstot, devās viņam pretī. Tad nogaliniet mani, teica nabaga putns, noliekdams galvu uz ūdens un gaidīdams nāvi. Bet ko viņš skaidrajā ūdenī ieraudzīja? Viņš ieraudzīja savu atspulgu. Taču viņš vairs nebija neveiklais melni pelēkais neglītais putns. Viņš pats bija gulbis. Nav nozīmes tam, ka es dzimis pīļu dārzā, ja vien esi gulējis gulbja olā. Viņš jau tās pacelts pāri par visām bēdām un grūtumiem, ko bija izcietis. Tikai tagad viņš īsti saprata savu laimi un to jaukumu, kas viņam nāca pretī. Un lielie gulbji peldēja ap viņu, glaudīdami viņu ar saviem knābiem. Dārzā ienāca vairāki maz bērni. Viņi meta ūdenī maizi un graudus, un mazākais no tiem iesaucās. Tur ir viens jaunais, un pārējie bērni gavilēja līdzi. Jā, klāt ir nācis viens jaunais. Rokas plaukšķinādami viņi lēkāja apkārt, aizskrie pakaļ tēvam un mātei, un tad visi meta ūdenī maizi un saldumus un sacīja, jaunais ir pats skaistākais, tik jauns un skaists. Un vecie gulbi paklanījās pret viņu. Tad viņš gluži nokaunējās un pasliep galvu zem spārniem. Viņš nezināja, kā izturēties. Viņš bija pārlieku laimīgs, bet nebija nemaz lepns, jo laba sirds nekad nekļūst lepna. Viņš domāja par to, kā tiks svajāts un nicināts, un tagad dzirdēja visu sakām, ka viņš ir skaistāks par visiem putniem. Un cēriņi zēmu noliec zārus viņa priekšā, un saule spīdēja silti un jauki. Tad viņa spārni nošvīkstēja, slaidais kakls pacēlās, un viņš gavilēja no visas sirds. Par tādu laimi es pat nesapņoju, kad biju neglītais pīlēns. Nu, lūk, pasaka par neglīto pīlēnu ir galā. Bet rītvakar satiksimies atkal. Un tad? Nu, tad es tev stāstīšu citu pasaku. Ar labvakaru!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Tukšas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī

0: nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
1: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!

0: mēs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
1: kurpēs. Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu sirds!

0: DJs Miškīns. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Dievu, viens Dievu.
3: Es

0: Katra dziesma smakā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Nokāps līdz pašai lejai.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: für die Wetzelekurs.
1: Svecha, Dubecha, Mesvecha. Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

flauta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt,

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: esat labāki! Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdzi arī kaut ko!

viņu mutes pilsnaudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes.

0: Para sky flag būt normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
1: Cidras zilas atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.